0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos Indkær Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, Summer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig forbi.

0: Mindre. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go. Præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

0: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gatesgade Svendborg og på PNJ.dk.

0: And nothing's gonna change my mind.
1: Sydfyns bedste musik fortsætter lige nu på Diablo.
2: Babe,

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 Sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.
2: Jeg har det ikke, som jeg plejer. Der er sket noget nyt for mig. Jeg er rundt på gulvet, jeg sejler.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Elkær Bilcenteret. Vi klar både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 9,49.

0: 99, 99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme på bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Diablo nyhederne.
15: To steder i Limfjorden kan snart komme på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Hanklint på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Om de to klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea. Det store boom inden for kunstig intelligens kan i den grad mærkes hos Google. I aftes præsenterede Googles moderselskab Alphabet nemlig sit seneste kvartalsregnskab. Regnskabet viser en massiv fremgang, hvor særligt selskabets cloud-afdeling er vokset med hele 82%. Tesla leverede et skuffende regnskab for årets andet kvartal. Det justerede overskud faldt 17% i forhold til samme periode sidste år og var lavere end analytikernes forventninger. Efter regnskabet faldt Tesla-aktien omkring 3% i eftermarkedet. Omsætningen er dog stedet 26% til knap 185 milliarder kroner. Samtidig oplyser Tesla, at selskabet fortsætter massive investeringer i kunstig intelligens, robottaxier og robotten Optimus.
14: Diablo vejret.
16: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
17: Vi får en dag med en del sol og lokal mulighed for en by undervejs. Temperaturer på 20-25 grader i dag og lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver mindre blæsende i dag end i går. Blot svag til jævn. I aften venter tørt vejr med sol og i nat skydevejr. Temperatur i aften og nat på 12-15 grader. Og lige nu Ringe 11 grader, Svendborg 12 grader, Faaborg Rudkøbing 13 grader og Marstal Ærskøbing 15 grader. Og efter sådan en gang gevaldig blæsen og regn i aften, så er det dejligt, der ligger en mere sommeragtig dag forud. Vi har start på Ø-festivalen i dag. Vi har Diablo Live derfra i eftermiddag. Og lige nu er det morgenprogrammet En Ny Dag. Jeg hedder Martin Larsen. Og om lidt, så tager vi en tur på morgenbordet og kigger på, hvad dagen her, den i øvrigt bringer. Lige nu er det Heartland-navnet Rosa. Det her er sangen Min Ven.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: morgenbord uden en ny dag. På Diablo. Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move. Give it up. Præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.
2: Godmorgen, Sydfyn. Der var der lige lidt, der drillede mig her, og det er synd, det gik ud over dig, fordi det vi sådan set skal lige nu, det er faktisk at sætte os en tur til morgenbordet.
0: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
2: Og her ved morgenbordet kan blandt andet lige fortælle dig, at det jo altså er i dag, at Ø-festivalen på Langeland, den slår i gang. Ø-festivalen, som vi på Diablo har gået og glædet os til igennem længere tid. Og nu er det jo så alvor. I eftermiddag kl. 14, der går Patrick Damsted live. Og det gør han altså fra Ø-festival, hvor der er masser af gode oplevelser i vente i dag og de kommende dage. 14.30 i eftermiddag starter musik med Peter Sommer. Kl. 14, der er Damsted live fra Ø-festival. Der også i dag blandt andet byder på Savers og Dizzy Miss Lizzy. Vi er live fra Ø-festival fra 14 i eftermiddag og også i morgen fredag og på lørdag. Og så er det jo ikke kun Ø-festival, der kommer til at fylde på musikken. Musikken, som vi hylder på Diablo i denne uge, er også musikken fra Amy Winehouse. I dag er det 15 år siden, at hun blot 27 år gammel forlod denne verden efter en kamp med både misbrug og et intenst mediepres omkring hendes liv og karriere. Det er senere, at vi, når Diablo hylder musikken, skal lytte til Amy Winehouse sange som et kærligt minde om hende. Og så er det jo altså historisk set den her dag, hvor Tour de France fylder ret meget. Lad os lige prøve at kigge på det. Årets Tour de France blev vundet af Floyd Landis på den her dag for 20 år siden i 2006. Men så gik der halvandet år, så blev han frataget sejren på grund af doping. Og dopingskandalerne, de begyndte faktisk i Tour de France i blandt andet i 98, hvor dopingskandalen eskalerede. 9 ryttere på det franske Festina-hold bliver arresteret og mistænkt for systematisk doping på dagen her i 98. Og det må så have været lige nærmest afslutningen af turen, tænker jeg. Den spanske cykelrytter Miguel Indurain, han vandt Tour de France på den her dag for første gang nogensinde som den rytter, der kunne præstere vinde Tour de France for femte gang i træk. Året var 95, og det år var også året, hvor Bjarne Riis blev nummer 3. Så det er altså en dag, der, kan man sige, har fyldt en del i Tour de France, både når det gælder dopingskandaler, men altså også i den tid, hvor Bjarne Riis, han bare var manden. Og når alt dette så er sagt, så siger vi goddag til en ny dag på Diablo denne 23. juli med et stort tillykke til en kvinde, der i dag fylder 55, og i sin barndom ungdom slog sine folder i Svendborg. Hendes navn er Cindy Laursen, og hun er her som forsanger i Cotton Move, klar med et rigtigt sommerhit for dig og mig. Tillykke til Cindy Laursen med de 55 i dag.
0: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move. Give it up. Præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand-varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: Her til sommer der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
6: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge, Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
7: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.

Batsy, det er Isak Heim-sangen her, hedder I Just Wanna Dance, og hvis du er frisk på det fra morgenstunden, jamen så be my guest, du skal være så hjertelig velkommen. Vi fik sagt tillykke til Cindy Laversen, forsangeren i Cotton Move. Vi hørte før med Give It Up. Hun bliver 55 år i dag og har slået sine barnefolder i ungdomstiden i Svendborg. Men der er også en anden kvinde, der har været noget ved musikken i Danmark, der har fødselsdag i dag. Nogen vil kalde hende for Busters mor. Hun skrev sangen om Buster, men hun skrev også mange andre danske popsange i 80'erne. Nana Lyders fylder 63 i dag. Og så er der Monica Lewinsky. Nogen, der kan huske hende, vil huske hende som en praktikant, der skabte ganske meget rør om den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton omkring hendes praktik i Det Hvide Hus. 53 år i dag bliver Monica Lewinsky, der deler fødselsdag med Daniel Radcliffe, den engelske skuespiller, som jo er Harry Potter i film efter film efter film. Radcliffe bliver 27 år i dag og har jo naturligt et lidt mindre drenget look end i de første Potter-film. Tillykke med fødselsdagen. Også til dig eller en af dig, der har

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

I Ibiza, der er både Tesla og Google i nyhederne, for der er et par historier, der fylder om dem, og det er lige om lidt, at vi tager en tur omkring det. Men lige nu er det musikken, der fylder her i SVRS, og tro mig, jeg vil være der, og du får en god sang mere om Svend.

0: Diablo nyhederne.
1: To steder i Limfjorden kan snart komme på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Hanklint på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Om de to klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea. Det store boom inden for kunstig intelligens kan i den grad mærkes hos Google. I aftes præsenterede Googles moderselskab Alphabet nemlig sit seneste kvartalsregnskab. Regnskabet viser en massiv fremgang, hvor særligt selskabets cloud-afdeling er vokset med hele 82%. Tesla leverede et skuffende regnskab for årets andet kvartal. Det justerede overskud faldt 17% i forhold til samme periode sidste år og var lavere end analytikernes forventninger. Efter regnskabet faldt Tesla-aktien omkring 3% i eftermarkedet. Omsætningen er dog stedet 26% til knap 185 milliarder kroner. Samtidig oplyser Tesla, at selskabet fortsætter massive investeringer i kunstig intelligens, robottaxier og robotten Optimus.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Vi får en 20-25 grader i dag og en del sol. Der kan lokalt komme en enkelt byge. Så bliver det med en svag til jævn vind mellem nord og vest. Og så får vi en tør aften med sol og så en 12-15 grader. Lige nu til morgen ligger vi på 11 grader i Ringe, 12 i Svendborg, 13 i Forborg Rudkøbing og 15 grader på Ærø.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Og hvor Ærø skiller sig positivt ud på temperaturerne, hvis man godt kan lide varme, altså, så er der til gengæld noget, der er knap så positivt, når vi kigger på Ærøfærgerne, for der er udsolgt for biler på en lang række afgange i dag, sådan som det er tilfældet over sommeren. Også på Forborg 3-færgen Forborg over Nakkø i Lyø er der på afgangen kl. 10 udsolgt for passagerer. Og så er der, når jeg lige står og skimmer ned over kortet her, altså også afgange på den private Ærø Expressen, der er udsolgt for biler i dag. Det er sådan det der med bilerne, der generelt præger, når vi kigger ned over mulighederne med færgerne til og fra Ærø i særdeleshed i dag. Og så vil jeg ellers blot ønske dig en rigtig god tur, og som altid opfordrer til forsigtig og rolig kørsel.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
2: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Flatdæk midt i marken. Eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
8: Ulige nummer. Mads Langer.
9: Mads Langer.
8: Og Sein Disco hele natten. Kommer der ned til at markere 50 år for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
10: Diablo sommerhits. Hele sommeren til

0: var Rihanna, der her fik hjælp af Miki Ekho på sangens dag. Her i det sydfynske sker der altid en masse skønne ting. Vi dykker i sydfynskalenderen med oplevelser om lidt.
1: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
2: Nick og Jay, hot. Præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der feriesjov på Marstal Søfartsmuseum. Slip fantasien løs i Søfartsmuseets kælderværksted, hvor børn og voksne kan bygge små skibe af træ og genbrug. Så hvert skib får sit eget udtryk og kan søsættes i bassinet udenfor. Der er feriesjov på Marstal Søfartsmuseum i dag til kl. 17. Det er også i dag, der er mulighed for at komme og gøre et kup. Der er loppemarkedet på torvet i Svendborg. Det er mellem kl. 10 og 15. I dag er der også mulighed for at tage en hestevognstur fra torvet i Forborg. Vognen kører mellem kl. 11 og 15, cirka en gang i timen. I eftermiddag er der også mulighed for at tage en vild safari til skoven. Det er på Naturdestination Skovskov fra kl. 13. I eftermiddag kan du også få en gratis sommertur med det lille futtog i Svendborg. Der er afgang fra GA's plads mellem kl. 14 og 17, og det er helt gratis at køre med. Og så er det i dag, at Cirkus Krone gæster Ærø. Der er forestilling på Ærøskøbing Havn i eftermiddag fra kl. 15. I aften byder The Edisons på grill og musik med udsigt over Svendborg Sund. Det er på Svendborg Sund Camping, der er live musik i aften fra kl. 18. Så skal vi til Maskinen, hvor de lune sommeraftener danner rammen om en musikalsk rejse fra 50'ernes rock'n'roll helt op til i dag. Det er hos Kulturforeningen Maskinen i aften fra kl. 19. Og så er det i morgen, der bliver liv, fest og glæde dage, når lirakassespillere fra Norden og resten af Europa indtager Svendborg til årets Lirakassefestival. Det er med start på torvet i morgen kl. 13. Men det er også i morgen, at Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe kommer til Svendborg Havn. Man forventer ankomst mellem kl. 13 og 18.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Mit hoved var tom.

Det var populært blæst. Sangen Sov og du nu blæst var på Højbø Åbne i Svendborg i foråret i maj måned. Og de står også på scenen på Langeland på Ø-festival. Det gør de på lørdag aften. Ø-festivalen i Rudkøbing, den slår i gang i dag. Og dagen i dag byder blandt andet på Peter Sommer i eftermiddag, Dizzy Miss Lizzy i aften, og også Savers kigger forbi på dagens musikprogram. De kommende dage er det navne som Katinka, Mægtes og Madsen. Og det er også med... Udover blæst, blandt andet Jonah Blacksmith på lørdag. Ø-festivalen går vi meget tættere på, når Diablo er live derfra. Det er vi fra det store wellnessområde ved Ø-festivalen, hvor vi har kørt line-uppet op i stilling, så Patrick Damsted giver dig Ø-festivalstemning i radioen fra Langeland, og det er i eftermiddag fra klokken 14. Her til morgen, der skal vi have et Heartland-navn og et tidligere Olympen-navn i radioen. Det her er Simon Kvam og Hugo Om.

0: En dag, hvor Ø-festivalen slår i gang på Langeland, så er det svært ikke at mindes også årets Heartland, hvor HKM gav en fantastisk koncert, og jeg bliver så imponeret over den energi og ja, den vildhed, der er omkring Simon Kvarm. Altså, det her var sangen Høj Sol fra HKM til dig på Diablo. 10 minutter i 7. Godmorgen.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Altid mere at spare.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
8: Hvem du elsker, hvad du tror på.
9: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundet.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Mere end hver femte nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil. Det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhældet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Og herhjemme går det endnu stærkere. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler nemlig en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber flest. Udviklingen viser, at elbilerne for alvor har fået fat i det europæiske bilmarked, siger Jonathan Halling Nielsen, der er vicedirektør i Mobility Danmark. Transportgiganten DSV fik i går en hård medfart på aktiemarkedet. Selvom deres nye regnskab stort set var som forventet, faldt aktien med over 14%. Årsagen skal formentlig findes i afdelingen for landtransport. Her har indtjeningen nemlig været lavere end forventet. Samtidig er der større udfordringer end ventet med at indlemme det tyske selskab Schenker. 2 steder i Limfjorden kan snart komme på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Hanklint på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Om de 2 klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea.
2: Gårdsdagens brand i en ejendom midt på gågaden Møllergade i Svendborg har ført en del skade med sig. Og for parret bag den blot 6 måneder gamle café Den Lille er konsekvenserne store her midt i turistsæsonen. Branden, der brød ud tidlig i går morges, har nemlig foreløbig resulteret i, at caféen er lukket på ubestemt tid. Og det er endnu usikkert, hvor omfattende skaderne er, og hvornår caféen vil være i stand til at genåbne. Også flere lejligheder i bygningen er ramt af røg og vandskader. Branden ser ifølge beredskab Fyn og politiet ud til at være startet ved en affaldskontainer, og brandstedet efterforskes nu nærmere. Selvom Faaborg Midtfyn Kommune vidste, at der var alvorlige problemer med bygningen, så besluttede man alligevel at overdrage den problemfyldte bygning Frølageret til Øhavsmuseet. Og den beslutning, den forsvarer kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen i dag i Fyns Amts Avis. Hun understreger, at museet var klar over udfordringerne og aktivt ønskede at overtage bygningen. Da det skete for 6 år siden, var der ingen direkte trusler for sikkerheden i bygningen, siger hun. Men nu er det Øhavsmuseet selv, der både har bestilt undersøgelser af bygningen og valgt at lukke, siger kommunaldirektøren i en kommentar.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det bliver en dag med en del sol, der kan dog lokalt også i hvert fald være mulighed for en enkelt by, men en 20-25 grader og en ikke så blæsende svag til jævn vind, det lover vel egentlig meget godt for sommervejr for i hvert fald de flestes temperament. Det bliver tørt med sol i aften og i nat, mere skyde, temperaturer i aften og nat mellem 12 og 15 grader. Og hermed et kærligt godmorgen til dig. Vi stepper ind i den 23. juli med en tur omkring morgenbordet om lidt, blandt andet med et kig på, hvad der er, der venter omkring os på den her dag. Spændende fra nyhedsfronten og over til oplevelser i det sydfynske Ø-festival, tænker jeg her på. Jeg er Martin Larsen, det er Post Malone og The Weeknd, så One Right Now. Godmorgen.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk.
2: Du

0: hvad er det egentlig, der skal til, for at man sådan for alvor tror på det? Det er der altså to danske sange, der kan få mig til. Den ene, det er Sommer med Pace 4, og så er det den her. Det er ligesom om, det nærmest bare er cementeret med sangen, ikke? Så er det sommer. Ikke til diskussion. Johnny Deluxe. Så er det sommer. Ja, okay, vi håber.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ikke fordi jeg skal stå her og brokke mig eller noget som helst. Altså, jeg kommer fra en usferie i Spanien i sidste uge, og det var dæltul med godt nok varmt. Det var skovbrændevarmt også nogle steder. Og det var sådan rigtig sommer. Men jeg tænker lidt, at da jeg stod på Rumark på Langeland i aftes, og det begyndte at regne, og det blæste helt vildt, så tænker jeg, vi trænger altså til noget sommervejr her, for det er der Ø-festivalen starter i dag, og den vender jeg lige tilbage til. For i dag er vi i nyhedsstrømmen blandt andet på sagen om USA og Saudi-Arabien, der er indgået en såkaldt atomaftale, en atomsamarbejdsaftale. Melding kommer fra USA's energiministerium. Den her aftale, den giver amerikanske virksomheder bred adgang til det saudiarabiske atomprogram, lyder meldingen, og parterne har altså også indgået en aftale om kontrolforanstaltninger. Vi er på sagen i nyhederne i dag. Også historien om, hvordan elbilproducenten Tesla har omsat for noget, der ligner 185 milliarder kroner i årets andet kvartal. Men nettooverskuddet er faldet, og selskabets aktie er altså derfor også faldet med Teslas skuffende overskud, som er på beskedne 1,15 milliarder dollar. Ja, netto overskuddet var det. Men okay, når man er Tesla, så har man jo selvfølgelig fløjet højere end det. Vi skal også lige nævne, at der jo er skovbrænde en række steder i Sydeuropa. I går raserede skovbrænde på Sicilien og i det sydvestlige Frankrig. Også i det centrale Spanien, skovbrændene har kostet 3 brandfolk livet. Tusindvis af mennesker har måttet lade sig evakuere på Sicilien, den syditalienske ø. Der var temperaturen altså op over 40 grader. Og med kraftig vindstød, så kom der rigtig fuld i flammerne til skovbrændene der. Det er jo altså en af priserne ved den der sommer, varme og tørke, som man oplever i Sydeuropa. Ikke kun skovbrænde i Sydeuropa, men også en brand ramte i går i Svendborg. Det var i gågaden Møllergade, en ejendom brændte i tidlig går morges, og det er blandt andet gået hårdt ud over den ret nye café, Den Lille, der foreløbig er lukket. Det er vi på i nyhederne i dag, hvor vi også kan konstatere, at Bramfri Festivalen, et dags festival med fokus på dansk sprog og tale, var en succes. Den blev afviklet i går i Rudkøbing i Ørstedsparken og bød blandt andet på Jesper Wung-Sung og Anders Lund Madsen, og manden bag siger, at det var en succes, og det så også ud til, at publikum var enige i det. Og det må vi så håbe også kommer til at gøre sig gældende for Ø-festivalen i Rudkøbing, der slår i gang i dag. I dag er det med navne som Peter Sommer, Dizzy Miss Lizzy og Save Us på musikprogrammet af Ø-festivalen med fokus på ikke bare musik, men også krea, sport, leg og wellness slår dørene op for publikum. De første mange telte var slået op, da jeg var en tur forbi og sådan lige snuse til det i aftes, men det er altså formelt i eftermiddag 14.30, de slår i gang med Peter Sommer-koncerten. Og Diablo er med live Patrick Damsted de kommende 3 dage på Ø-festival. Det kan du glæde dig til. I nyhedsrummet i dag i øvrigt, Berlingske fortæller om, hvordan mobil radiodækning dagligt forsvinder, når ambulancer kører, blandt andet på bestemte vejstrækninger i Nordsjælland. Det kender vi også i andre steder i landet. Og det er et problem, når man skal kommunikere med akutmodtagelsen om patienterne. En dårlig mobil radiodækning findes altså også på Sjælland. Mm. Og så tillader KFUM-spejderne kønsopdeling i en muslimsk spejdergruppe. Hvilket betyder, at piger aktuelt ikke kan gå til spejder. Det er noget, politikerne undrer sig over. Kristeligt Dagblad har den historie i avisen i dag. Og så er det også i dag, at vi giver dig endnu en chance for at være med i sommerkonkurrencen sammen med min nye hæselager og Diablo. Den vender jeg tilbage til lidt senere. Nu vil jeg gerne lige have lov til at sige tillykke til Svendborg-pigen oprindeligt, Cindy Laversen, sangerinden fra Cut Move, kendt blandt andet derfra, fylder 55 år i dag, og deler fødselsdag med Harry Potter, eller det vil sige den skuespiller, der i film efter film spillede Harry Potter, nemlig Daniel Radcliffe, der bliver 27 år i dag.
1: En ny dag på Diablo. Morgenradio med nyheder, konkurrencer, spændende gæster og Sydfyns bedste morgenmusik. Diablo.
0: Ah, de spændende gæster, må vi sige, dem har vi lige sat lidt på standby her i sommertiden, men det er ikke nogen forhindring for, at du går ind på radiodiablo.dk, hvis du har en god historie, Danny Fobian skal lave med dig med video og radio og det hele på, når vi kommer hen til august måned. Du går ind på radiodiablo.dk og signer op. Og nu er det Blue og Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word, 7:15 til morgen. Godmorgen, Sydfyn.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
4: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
5: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
7: Diablo Live. Live.
8: Vil du have en på alle sanser? Så tag med Radio Diablo til Ø-festival på Langeland. Vi sender live torsdag, fredag og lørdag fra årets store langelandske begivenhed. Vær med live fra Ø-festival på Diablo.
7: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, SEF Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Diablo Live. Live.

American Girls. Apropos American, så er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i dag på vej til møde med sin russiske kollega Lavrov i forbindelse med et topmøde, hvor man forventer, at russeren vil spørge Rubio om USA's holdning til en løsning på krigen i Ukraine. Det kan jo godt være et sprængfarligt spørgsmål at stille. Ikke mindst, når det kommer fra Rusland, kan man sige. Man I Need, det er Olivia Dean, der er på vej om lidt. Nu er det D.A.D. Godmorgen. 6 minutter i halv 8. Alan.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom Faaborg Midtfyn Kommune vidste, at der var alvorlige problemer med bygningen, så besluttede man alligevel at overdrage den problemfyldte bygning Frølageret til Øhavsmuseet. Og den beslutning, den forsvarer kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen i dag i Fyns Amtsavis. Hun understreger, at museet var klar over udfordringerne og aktivt ønskede at overtage bygningen. Da det skete for 6 år siden, var der ingen direkte trusler for sikkerheden i bygningen, siger hun. Og der er nu engang Øhavsmuseet, der selv både har bestilt undersøgelser af bygningen og har valgt at lukke, siger kommunaldirektøren i avisen. Gårdsdagens brand i en ejendom midt på gågaden Møllergade i Svendborg har ført en del skade med sig. Og for parret bag den blot 6 måneder gamle café Den Lille er konsekvenserne store her midt i turistsæsonen. Branden, der brød ud tidlig i går morges, har nemlig foreløbig resulteret i, at caféen er lukket på ubestemt tid, og det er endnu usikkert, hvor omfattende skaderne er, og hvornår caféen vil være i stand til at genåbne. Også flere lejligheder i bygningen er ramt af røg og vandskader. Branden ser følgeberedskab Fyn og politiet ud til at være startet ved en affaldscontainer, og brandstedet efterforskes nu nærmere.
2: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som for eksempel bus på bestilling eller frivillige busser. By-, land- og transportminister Signe Munk siger.
3: Jeg er optaget af, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen, og i dag så er den kollektive transport bare ikke god nok ude mellem landsbyerne og landdistrikterne. De 100 millioner, det bliver en vitaminindsprøjtning til at sætte gang i nye skræddersyede tiltag, som gør, at man får styrket den kollektive transport ude lokalt.
2: Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret. Mere end hver femte nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil. Det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhældet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Og herhjemme går det endnu stærkere. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler nemlig en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber flest. Transportgiganten DSV fik i går en hård medfart på aktiemarkedet, selvom deres nye regnskab stort set var som forventet. Faldt aktien med over 14%. Årsagen skal formentlig findes i afdelingen for landtransport. Her har indtjeningen nemlig været lavere end forventet. Samtidig er der større udfordringer end ventet med at indlemme det tyske selskab Schenker.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag får vi overvejende sol. Der er dog mulighed for en enkelt by i løbet af dagen lokalt. Se 20-25 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i øvrigt svag til jævn mellem nord og vest. Aftenen bliver tør med sol, natten mere skyde. Temperatur 12-15 grader til den tid.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Når det er hverdag, det som oftest på vejene og på toget af udfordringerne gør sig gældende. Her i sommertiden er det på færgerne, og det er særligt Ærøfærgerne, turene til og fra Ærø, der er ramt. Både hos Ærøfærgerne på de forskellige ruter, og til dels også Ærø Expressen, udsolgt for biler på en stribe afgange hen over dagen. Og der er faktisk også afgange, der er helt udsolgt. Det er blandt andet Svendborg Ærskøbing overfarten kl. 10 til formiddag. Og så er der i øvrigt også udsolgt på Faaborg Avernakø Lyøfærgen. På 10 og 10.40 afgangene i dag. Så der er altså run på færgerne i det sydfynske, og særligt når det handler om at få biler med til og fra Ærø er der udfordringer. Vær opmærksom på det, og rigtig god tur til alle.
4: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
5: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Torsdags loppemarked på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Fredag er der også Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe på Svendborg Havn. Og i weekenden er der Lierkassefestival i Svendborgs gader. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg, en god by at blive i.
8: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
0: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
10: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
11: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

Wide Awake med Scarlet Pleasure sammen med Sharma i øvrigt. Rigtig god morgen, Sydfyn. Lad os lige tage et kig på, hvad Ø-festivalen byder på i dag. For det er jo i dag, at det er dag 1 af 3 på Ø-festival på Langeland. Bag ved festivalen står i øvrigt det, der hedder Good Boys Agency. Og det er jo dem, der blandt andet er kendt for at lave musik i lejet, som også er blevet til sådan lidt af en dramatisk tv-serie, kan man sige, hvis du kan huske den eller har set den. Men hvad er det, Ø-festivalen byder på i dag? Jo, for det første, når klokken rammer 14, så trykker vi på knappen og går live derfra. Det er Patrick Damsted, der er din Diablo live-vært i eftermiddag fra 14 til 18. Peter Sommer går på scenen og giver koncert 14.30. Så kommer der et band, der hedder Cowboy Frokost, og det er kl. 16.15. Sabers giver koncert kl. 18. Elias Rønnefeldt kl. 20. Disse Miss Lizzy i aften kl. 21.30. Og Debbie Sings kl. 23. Inden Be From E lukker aftenen og starter natten 23.45. Det er musikprogrammet på Ø-festival, der også byder på kreative aktiviteter, sport, leg og wellness. Og det skal nok blive en fest. Vi er med Diablo Live fra Ø-festival i eftermiddag, i morgen eftermiddag og på lørdag med Patrick Damsted. Og her er så aftenens topnavn i aften, Disse Miss Lizzy i radioen. Det her er Silver Flame.

0: Det var en sang fra den gang, at sangen måtte vare 5 minutter. Det er jo mere end det dobbelt af, hvad en sang må vare i dag. Det var Dizzy Miss Lizzy fra deres fantastiske debutplade i, jeg tror det var 93, og det er Dizzy Miss Lizzy, der står på scenen i aften, når Ø-festivalen begynder at lukke ned for dag nummer 1. Den fik du her til morgen på Diablo, og dermed godmorgen. Klokken er nu 7:45. Diablo Live fra Ø-festival på Langeland i eftermiddag fra klokken 14.
1: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: var From Paris to Berlin med Infernal. I dag er det den 23. juli. Det er 15 år siden præcis i dag, at den engelske sangerinde og sangskriver Amy Winehouse døde. Vi mindes og hylder hende på musikken i denne uge, også på den anden side af klokken 8. Mere god musik venter i form af Diablo Sommerhit efter disse beskeder.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedsten.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja.

0: med Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Sommerhits til Sydfyn.

Hun havde det vildeste hår, den vildeste frisyr, det vildeste tøj, men egentlig også den vildeste stemme. Dengang der midt i 80'erne, hvor Cyndi Lauper lavede det her nærmest ikoniske hit, som vi også har gjort til et Diablo-sommerhit, nemlig Girls Just Wanna Have Fun. Og sandt at sige, det mærker man og ser man også nogle gange om sommeren. På vej mod 800 til morgen, det er Diablo-nyhederne om lidt. Alex Warren nu. Jeg er passenger. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som for eksempel bus på bestilling eller frivillige busser. By-, land- og transportminister Signe Munk siger:
2: jeg er optaget af, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen, og i dag så er den kollektive transport bare ikke god nok ude mellem landsbyerne og landdistrikterne. De 100 millioner, det bliver en vitaminindsprøjtning til at sætte gang i nye skræddersyde tiltag, som gør, at man får styrket den kollektive transport ude lokalt.
1: Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret. Mere end hver femte nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil. Det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhalet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Og herhjemme går det endnu stærkere. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler nemlig en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber flest. Transportgiganten DSV fik i går en hård medfart på aktiemarkedet, selvom deres nye regnskab stort set var som forventet. Faldt aktien med over 14%. Årsagen skal formentlig findes i afdelingen for landtransport. Her har indtjeningen nemlig været lavere end forventet. Samtidig er der større udfordringer end ventet med at indlemme det tyske selskab Schenker.
3: Selvom for hvor Midtfyn Kommune vidste, at der var alvorlige problemer med bygningen, så besluttede man alligevel at overdrage den problemfyldte bygning Frølageret til Øhavsmuseet. Og den beslutning, den forsvarer kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen i dag i Fyns Amtsavis. Hun understreger, at museet var klar over udfordringerne og aktivt ønskede at overtage bygningen. Da det skete for 6 år siden, var der ingen direkte trusler for sikkerheden i bygningen, siger hun. Og der er nu engang Øhavsmuseet, der selv både har bestilt undersøgelser af bygningen og har valgt at lukke, siger kommunaldirektøren i avisen. Gårdsdagens Bramfri Festival i Rudkøbing blev en succes, og festivalformand Esben Just slår fast: vi vender tilbage næste år. Så må vi se, hvordan det går med fundingen. Hvis vi får lidt færre penge, skruer vi lidt ned, og får vi flere, så skruer vi op, siger han til FAA.dk. Den blæsende eftermiddag i går var ikke nogen forhindring for fremmødet. Et fyldt telt for 4 år i træk bød på hyldest til det danske sprog og gode samtaler med blandt andre Jesper Wung-Sung og Anders Lund Madsen.
0: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: 20-25 grader i dag med en del sol. Der kan dog lokalt komme en enkelt byge. Temperaturen falder til 12-15 grader i aften og nat. Og vinden bliver i dag svag til jævn fra nord og nordvest. Aftenen giver os tørt vejr med sol, men til natten bliver det mere skyet igen, men stadig ikke så blæsende. Temperatur lige nu til morgen 12, 13, 14, 15 grader ud over det sydfynske. Koldest i Ringe og varmest på Ærø. God morgen på Sydfyn, det er hele Sydfyns Radio. Diablo, jeg er Martin Larsen og super glad for, at du har stemplet ind sammen med mig her til morgen. Vi hopper på morgenbordet om lidt, kigger lidt på, hvad der sker i verden omkring, og så senere skal vi have en musikalsk hyldest og et kærligt minde i retning af Amy Winehouse, den engelske sangerinde og sangskriver, der døde på denne dag for 15 år siden i dag, og som vi hylder på Diablo, eller som vi spiller sang med i Diablo eller musikken i denne uge. Og så er det ellers i dag, at Ø-festivalen starter på Langeland. Den kigger vi også nærmere på lidt senere. Lige nu er den nye Sebak-sang klar. Den hedder Sprækker.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses!

0: Og der er Desperados, og der var Louis von Zidane, Yankee og Justin Bieber i radioen, tæller til morgen 10 minutter over 8. God morgen.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Her ved morgenbordet tager vi vandetroen, kigger på, hvad der blandt andet sker på de danske aviser i dag. Det er i Avisen Danmark, at de skriver om, hvordan kunstig intelligens tror med at undergrave eksamener, sådan som vi kender dem. En aktindsigt viser, at censorerne på Copenhagen Business School råber vagt i gevær på baggrund af denne sommers prøver. Og Avisen Danmark fortæller altså mere om de her AI, kunstig intelligens, udfordringer i eksamenssammenhænge i dagens avis. Ekstrabladet skriver omkring flere tilfælde af kritiske forhold omkring flyvestationens Skrydstrup. Det har resulteret i 3 strakspåbud fra Arbejdstilsynet, og forsvaret har i dag lukket et arbejdssted på basen. Og så er politikken på banen med en historie om, hvordan vores tillidsbaserede samfund er ved at blive fladmast af tiltagende lukkethed, magtmisbrug og misforvaltning. Og det rammer alt fra skat til hybridkrig, skriver politikken i en leder i dag. I dag, hvor nogle af tophistorierne i nyhedsflowet også er historien om Teslas skuffende overskud, trods alt overskud, men skuffende, der sender Tesla aktien nedad, samtidig med meldingen om, at USA og Saudi-Arabien har indgået en atomaftale. Og så er der jo altså skovbrænde og brænde en række steder i Sydeuropa. Det er Sicilien, der senest har ramt, også det sydvestlige Frankrig, det centrale Spanien har blevet skovbrændet. Det har kostet brandfolk livet, og det er voldsomme kræfter, der er på spil. Det var det også, da det brændte på en ejendom i Svendborgsgågade Møllergade i går, og det har fået konsekvenser blandt andet for ejerne af den kun et halvt år gamle café Den Lille i Møllergade, der nu er lukket på ubestemt tid, mens politiet efterforsker i branden, der umiddelbart ser ud til at være opstået i en container. Og i Faaborg Midtfyn Kommune, der er kommunaldirektøren Helle Vibeke Carstensen ude og forsvare, at kommunen overdrog en, man kan vel godt kalde det, dårlig bygning til Øhavsmuseet. Det er altså ikke os, der har lukket Øhavsmuseet nu, og det er heller ikke os, der har bestilt undersøgelser, der viser bygningens nu dårlige forfatning. Så slemt var det ikke dengang for 6 år siden, lyder budskabet fra kommunaldirektøren. Her til morgen kl. 9 starter en retssag i Hjørring, en straffesag mod en sygeplejerske, der er tiltalt for tyveri og stillingsmisbrug ved at have stjålet 76 piller, stærkt smertestillende piller, fra en ældre medicinsk afdeling. Kvinden risikerer at blive frakendt retten til arbejde som sygeplejerske ved den her sag, der begynder i dag. I Venedig, der præsenterer man kandidaterne til filmpriserne til årets filmfestival i Venedig, der skal finde sted i september. Og i Esbjerg, der åbner festen til Grøn Koncert med Sivas, Mumle, Tessa og Lucas Graham på plakaten. På Langeland, der åbner Ø-festivalen, og det er med blandt andet Dizzymiss Lizzy og Peter Sommer på dagens musikprogram. Men festivalen kommer også til at rumme meget mere end musik. Krea, leg, sport og wellness er i fokus på årets Ø-festival på Langeland. Og på Langeland, der ligger Tranekær Slotskro. Den blev kendt for 6 år siden eller sådan noget på tv. En ret vild dokumentar om den afrikanske kro. Den her, vil jeg tillade mig at sige, lidt vilde ejer af kroen, der også optrådte i tv-programmerne dengang. Hun har nu valgt at sætte den til salg. Men hvad betyder det? Ja, det får vi ikke lige svar på, men forløbet er kronen altså sat til salg. Og noget af dette, det kommer i nyhedsstrømmen her på Diablo i dagens løb, hvor vi naturligvis også har masser af god musik til dig. Morgenvækning i disse uger med Martin Larsen her ved roret. Og lige nu giver jeg dig Romy og She's On My Mind på Diablo.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til din mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermand IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermand IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Torsdags loppemarked på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Fredag er der også Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe på Svendborg Havn. Og i weekenden er der Lierkassefestival i Svendborgs gader. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
4: Svendborg, en god by at blive i.
5: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
6: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk.
7: Svendfilmdage.dk.

Diablo med Medina fra Højbø Open Air i år. Det var Danser for mig selv. Nu er der andre fester, der ligger forude ved Ø-festival på Langeland fra i dag. Der er Hansted live i næste uge senere på sommeren. Kommer der Olympen live, og der er også jazzfestival på Ærø i næste uge. Det bliver en fest. Lur mig, om der ikke også skal være fest. I hvert fald hjemme hos den danske sangerinde og sangskriver Nanna Lyders, der fylder 63 år i dag. Det er hele

Børnefilmen Booster og en anden sang der, for hun lavede jo også masser af andre hits, også i 80'erne, der blandt andet hende var med på den der fantastiske Afrika-sang. 63 år hos Nanna Lyders deler fødselsdag med tidligere meget omtalt og, omtalt praktikant i Det Hvide Hus i Clintons tid, Monica Lewinsky, 53 år i dag. Og så kan vi også sige tillykke til Harry Potter, eller rettere, den engelske skuespiller Daniel Radcliffe, det er ham, der spillede Harry Potter i filmene, og han fylder 27 i dag. Og så er det Cindy Laursens fødselsdag. Cindy Laursen havde sin barn ungdom i Svendborg, og blev blandt andet kendt i front for bandet Cotton Move. Her er de med I'm Alive til morgen. Godmorgen, Sydfyn. Klokken, den er 6 minutter i 8:30.

tror ikke, jeg vil gøre det til nogen hemmelighed. Altså i start 90'erne som teenager, der var jeg ret vild med hende her, ikke? Cindy Lauersen i front for Cotton Move, 55 år i dag. Tillykke med dagen. Det var I'm Alive, Cotton Move. På vej mod Diablo-nyhederne.

0: Diablo nyhederne.
1: Gårdsdagens brand i en ejendom midt på gågaden Møllergade i Svendborg har ført en del skade med sig. Og for parret bag den blot 6 måneder gamle café Den Lille er konsekvenserne store her midt i turistsæsonen. Branden, der brød ud tidligere i går morges, har nemlig foreløbig resulteret i, at caféen er lukket på ubestemt tid, og det er endnu usikkert, hvor omfattende skaderne er, og hvornår caféen vil være i stand til at genåbne. Også flere lejligheder i bygningen er ramt af røg og vandskader. Branden ser ifølge beredskab Fyn og politiet ud til at være startet ved en affaldskontainer, og brandstedet efterforskes nu nærmere. Gårdsdagens bramfri festival i Rudkøbing blev en succes, og festivalformand Esben Just slår fast, vi vender tilbage næste år. Så må vi se, hvordan det går med fundingen. Hvis vi får lidt færre penge, skruer vi lidt ned, og får vi flere, så skruer vi op, siger han til FAA.dk. Den blæsende eftermiddag i går var ikke nogen forhindring for fremmødet. Et fyldt telt for 4 år i træk bød på hyldest til det danske sprog og gode samtaler med blandt andre Jesper Wung-Sung og Anders Lund Madsen.
2: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som for eksempel bus på bestilling eller frivillige busser. By-, land- og transportminister Signe Munk siger.
3: Jeg er optaget af, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen, og i dag så er den kollektive transport bare ikke god nok ude mellem landsbyerne og landdistrikterne. De 100 millioner, det bliver en vitaminindsprøjtning til at sætte gang i nye skræddersyede tiltag, som gør, at man får styrket den kollektive transport ude lokalt.
2: Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret. Mere end hver femte nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil. Det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhalet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Og herhjemme går det endnu stærkere. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler nemlig en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber flest. Transportgiganten DSV fik i går en hård medfart på aktiemarkedet, selvom deres nye regnskab stort set var som forventet. Faldt aktien med over 14%. Årsagen skal formentlig findes i afdelingen for landtransport. Her har indtjeningen nemlig været lavere end forventet. Samtidig er der større udfordringer end ventet med at indlemme det tyske selskab Schenker.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får en del sol i dag, der er dog mulighed for en lokal byge, men ellers lunt med temperatur på en type 25 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden i dag bliver svag til jævn, og i aften der bliver det tørt med en del sol, og temperatur i aften og nat på 12-15 grader. Aktuelt på Sydfyn lige nu, Ringe 13 grader, Svendborg, Rudkøbing 14, Faaborg, Ærøskøbing og Marstal 15 grader.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Marstal, Rudkøbing-færgen Ærøekspressen udsolgt for biler her 8.50. Søbyfynshav, Ærøfærgerne 9.05 udsolgt biler. Svendborg, Ærøskøbing 10 udsolgt helt. Faaborg, Lyø, Auer-Nakøfærgen kl. 10 udsolgt for passagerer. Og også, og det var kl. 10, og også udsolgt for biler på Lyø Auer-Nakø-afgangen 10.40. Svendborg Ærøskøbing med Ærøfærgen udsolgt for biler kl. 11. Marstal Rudkøbing Ærøekspressen udsolgt biler 11.10. Faaborg Søby Ærøfærgerne 11.50 udsolgt for biler, og sådan fortsætter det faktisk på en række afgange hen over dagen. Det er det blot for at sige, det er faktisk rigtigt. Det er svært at få en bil med til Ærø lige for tiden.
4: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning. Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens vinbar i Brogade.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
0: Diablo live. Live. Vil du have en på alle sanser? Så tag med Radio Diablo til Ø-festival på Langeland.
8: Vi sender live torsdag, fredag og lørdag fra årets store langelandske begivenhed. Vær med live fra Ø-festival på Diablo.
9: Diablo live.
10: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Diablo live. Live.
11: Let me tell you.

0: Det var Change the World og Drew Sycamore. Her i Tour de France-tiden, der tager vi lige de historiske briller på, for i dag er det 20 år siden, at danske Michael Rasmussen for andet år i træk vandt bjergkonkurrencen ved Tour de France. Alt imens, at det også var på den her dag for 20 år siden, at amerikaneren Floyd Landis, han vandt årets Tour de France. Men der gik halvandet år, og så blev han frataget sin sejr, og det var på grund af doping. Og på den her dag i 1998 eskalerede dopingskandalen i Tour de France. 9 ryttere på det franske Festina-hold var mistænkt for systematisk doping. Og dopingen, ja, det var også den, som Bjarne Riis pludselig blev sat i forbindelse med i Tour de France.
1: Jeg har taget doping. Jeg tager Evo. Og det var en periode, det var i den periode en del af min hverdag. Det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg selv købte det og indtaget det.
0: Ja, det var et vildt pressemøde, det hvor Bjarne Riis erkendte. Og det var altså i året 2007.

0: eller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: I denne uge er det både et minde og en musikalsk hyldest til Amy Winehouse, der ikke var ret gammel, da hun brød igennem der i starten af nullerne. Og hun blev faktisk ret hurtigt verdensberømt, og med sin karakteristiske stemme, men også rigtig mange historier om hendes udfordringer, hendes misbrug og det intense mediepres, der fulgte med. Der kan man sige, at hendes karriere, ja, det var nok ikke en af de letteste, hvis jeg må sige det. Så mildt. 27 år gammel døde hun på netop den her dag, den 23. juli. I året 2011, det er altså 15 år siden i dag. Amy Winehouse, der blandt andet nåede at få 5 Grammy-priser, og altså skrive sig ind i musikhistorien, ikke mindst takket være hendes finurlige stemme, vil jeg kalde den. Når Diablo hylder musikken og mindes Amy Winehouse i denne uge, så er det hermed Back to Black.

0: Amy Winehouse, det er i dag 15 år siden, hun bare 27 år gammel, og dermed jo altså alt for ung døde. Amy Winehouse, der debuterede med albumet Frank i 2003, og blandt andet i 2006 skæres den her sang Back to Black, Amy Winehouse.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Godmorgen Sydfyn. Klokken er nu 10 minutter i 9.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
9: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gadesgade Svendborg. Og på PNJ.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som for eksempel bus på bestilling eller frivillige busser. By-, land- og transportminister Signe Munk siger:
2: jeg er optaget af, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen, og i dag så er den kollektive transport bare ikke god nok ude mellem landsbyerne og landdistrikterne. De 100 millioner, det bliver en vitamin.

0: for det til at sætte gang i nye skræddersyde tiltag, som gør, at man får styrket den kollektive transport ud lokalt.
1: Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret. To steder i Limfjorden kan snart komme på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Hanklint på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. Om de to klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea. Mere end hver femte nye bil i EU i årets første seks måneder var en elbil. Det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhalet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Og herhjemme går det endnu stærkere. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler nemlig en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber flest.
2: Selvom Faaborg Midtfyn Kommune vidste, at der var alvorlige problemer med bygningen, så besluttede man alligevel at overdrage den problemfyldte bygning Frølageret til Øhavsmuseet. Og den beslutning, den forsvarer kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen i dag i Fyns Amts Avis. Hun understreger, at museet var klar over udfordringerne og aktivt ønskede at overtage bygningen. Da det skete for 6 år siden, var der ingen direkte trusler for sikkerheden i bygningen, siger hun. Og der er nu engang Øhavsmuseet, der selv både har bestilt undersøgelser af bygningen og har valgt at lukke, siger kommunaldirektøren i avisen. Gårdsdagens brand i en ejendom midt på gågaden Møllergade i Svendborg har ført en del skade med sig. Og for parret bag den blot 6 måneder gamle café Den Lille er konsekvenserne store her midt i turistsæsonen. Branden, der brød ud tidligere i går morges, har nemlig foreløbig resulteret i, at caféen er lukket på ubestemt tid, og det er endnu usikkert, hvor omfattende skaderne er, og hvornår caféen vil være i stand til at genåbne. Også flere lejligheder i bygningen er ramt af røg og vandskader. Branden ser følgeberedskab Fyn og politiet ud til at være startet ved en affaldskontainer, og brandstedet efterforskes nu nærmere.
3: Diablo VR.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Der kan godt nok komme en lokal by, men ellers er det en del sol, der præger dagens vejr. 20-25 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i øvrigt svag til jævn. I aften tørt med sol, til natten mere skyde, og temperatur, der falder til en 12-15 grader. Og aktuelt på Sydfyn lige nu ligger vi på en 13-15 grader. Og her er jeg, klar til at tage dig med på vej mod klokken 10 med en ny dag på Diablo. Jeg er Martin Larsen, og vi skal til morgenbordet, og det skal vi om lidt. Blandt andet for at få kigget lidt nærmere på, hvad der sker omkring os. Også her på sommerdagen. Ricky Martin på vej med sommerhit om lidt, og lige nu Beyoncé. Det her Bodyguard.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
1: Lad os springe ud i nogle af de historier, der fylder i de danske aviser i dag. Det er blandt andet Jyllandsposten, der forud for et milliardstort udbud, bringer meldingen om, at Dansk Erhverv advarer regeringen om, at Danmark satser alt for snævert på teknologien biokul fra pyrolyse. Forskere peger på, at der også skal satses på andre teknologier. Det er Jyllandspostens historie i dag. I Kristeligt Dagblad, der handler det om, hvordan KFUM-spejderne tillader kønsopdeling i en muslimsk spejdergruppe, hvor piger dermed bliver udelukket fra at gå til spejder. Og så er der problemer med mobil- og radiodækningen. Det ved vi godt her, hvor vi bor, men nu har de også opdaget det på Nordsjælland, og det er Berlinske, der fortæller historien om, hvordan det er blandt andet et problem for ambulancer, der skal kommunikere med akutmodtagelse om patienterne. Sådan i det helt store nyhedsbillede er noget af det, der fylder en atomaftale indgået mellem USA og Saudi-Arabien. En atomsamarbejdsaftale. Det kan jo godt blive sådan lidt utryg ved at høre om, synes jeg. Nå, Tesla fylder også noget i nyhedsstrømmen, for Teslas offentliggjort overskud er langt fra, hvad man måske havde forventet eller kunne ønske sig. Det betyder altså, at Tesla-aktien, den dykker gevaldigt, og så er det jo de sydeuropæiske skovbrande, der også fylder en del i det store nyhedsbillede i øjeblikket. Men herunder mere sydfynske himmelstrøg, ja, der er det støjen, larmen, balladen, skandalen omkring Øhavsmuseet i Faaborg, der i dag får kommunaldirektøren i Faaborg Midtfyn Kommune, Helle Vibeke Carstensen, til at tage bladet fra munden, og der er sådan lidt en indirekte kritik af museet. Det er dem selv, der har valgt at lukke. Det er dem selv, der har fået lavet en undersøgelse af bygningen, og den bygning, vi overdrog, den var altså god nok for 6 år siden. Det er sådan næsten budskabet i det, hun siger, frit fortolket til, lad mig så sige. Skal jo ikke have nogen uvenner her. Peter Sommer står på scenen. Cowboyfrokost, der er Savers, der er Elias Rønnefeldt, der er Dizemis Lise i aften, og der er natfester med Debbie Sings og Be From E. Det her er musikprogrammet på Ø-festivalen i Rudkøbing, der også indeholder meget andet end det, de oplever med live derfra. Det starter nemlig i dag Ø-festivalen, der også de kommende dage har fede koncerter på plakaten. Og det er jo sådan kickstarten på endnu en tid med masser af musikoplevelser på Sydfyn. I næste uge går det for eksempel løs med Hansted Live, og det går også løs i dag i Esbjerg. Her er der grøn koncert. Turen rummer Sivas, Mumle, Tessa og Lucas Graham. Overskud går som altid til Muskelsvindfonden. Og så er det jo altså i morgen, at den grønne koncert rejser videre til Odense. Det ved du måske, hvis du har lyst billet til den. Når vi lige ser tilbage på i går, så var det her, der var Bramfri Festival i Rudkøbing. Sådan en helt anderledes form for festival, hvor det er, kan man sige, en eftermiddag, en dag, hvor der er fokus på det danske sprog, gode samtaler, og det var en god dag, og vi vender tilbage næste år, lyder meldingen fra arrangørerne. Og en ting, der også er, kan man sige, evigt tilbagevendende og skøn at se på og iagtage, det er Fyn Rundt for de bevaringsværdige sejlskibe. Det er i fuld gang. 60 historiske skibe fra 5 forskellige lande. De startede i mandags, men i dag der går turen fra Marstal og til Faaborg, og det betyder, at der venter en festlig eftermiddag og aften i Faaborg på havnen, og lur mig om, der ikke bliver en skøn modtagelse af de historiske skibe, når de sejler ind der. I morgen der går turen så videre fra Faaborg til Svendborg. Lille kort tur, men det er i Svendborg, at skibene når i mål. Og det er derfor, der her er fest med mad og drikke og hygge, og alle velkommen til at komme og kigge med. Og dem, der sejler med i Fyn Rundt på de her skibe, de skal så have fællespisning og præmiefest. Men for alle andre bliver der altså også noget at kigge på i Faaborg i dag og i Svendborg i morgen, når skibene rammer mål. Og det var så dette års Fyn Rundt. Jo, der sker noget lige her, hvor vi bor, og det tjekker vi også lige ud, når vi dykker i Sydfynskalenderen her lidt senere. Lige nu er det uden forsvar. Det er Marie K. Godmorgen.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
2: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Johnny fra Candice, Bakkesangerinderne og foredrag med Søren Ryge. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
6: Diablo live.
7: Vil du have en på alle sanser? Så tag med Radio Diablo til Ø-festival på Langeland. Vi sender live torsdag, fredag og lørdag fra årets store langelandske begivenhed. Vær med live fra Ø-festival på Diablo.
6: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Diablo live.

0: Godmorgen, Sydfyn, med en af de nye sange hos os. Role Model, den hedder High Hopes 3000, for det ikke skal være løgn, du.
1: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen, Radio med Diablo.
0: Og så er det nu, du har chancen for at være med på sms'en på telefonen. Være med i ugens konkurrence om gavekortet. Vi finder vinderen i morgen tidlig. Er gavekortet til at shoppe ind for hos Meny Hæslager. Det kunne være til sommermenu, det kunne være til grill, eller... Ja, det kunne også være til mælk og brød på smøret, hvis det er det, du har mest brug for. Men det skal handle om grillen, og hvad er det så for en tradition, du og din familie dyrker omkring grillen? Ja, vi har en tradition for at skiftes til at stå for det. Og det gør det hyggeligt hver gang, skriver Anne blandt andet på sms'en. Grillbuffet, hele familien samlet, vores tradition, skriver Camilla. Og så er der Pia, der skriver, at sommer, det betyder grill, hver eneste lørdag, og det er med naboerne. Det er vores faste tradition her i familien. Tak for sms'erne. Du skriver til mig på 28 103 103, hvad din tradition er omkring grillen og med familien. Så kan det være, at det er dig, der bliver den heldige vinder af gavekortet i morgen tidlig.

Godmorgen med Someday og Michael Learns to Rock. Klokken er 9:55. Jeg har sådan en ting, der hænger ved fra en ferie i Portugal for mange år siden. Der var en, der fortalte mig, at man faktisk rigtig godt kunne nyde sådan en rigtig god peberbøf. En rigtig god peberbøf med et glas portvin til. Jeg tænkte, ah, portvin, er det ikke sådan noget for gamle mennesker til en dessert? Nej, nej. Det smager faktisk kammerne godt. Og det tip er hermed givet videre. Og hvorfor? Fordi Portugal er det store hit denne sommer. Benjamin Hav.

0: Diablo nyhederne.
1: Gårdsdagens brand i en ejendom midt på gågaden Møllergade i Svendborg har ført en del skade med sig. Og for parret bag den blot 6 måneder gamle café Den Lille er konsekvenserne store her midt i turistsæsonen. Branden, der brød ud tidligere i går morges, har nemlig foreløbig resulteret i, at caféen er lukket på ubestemt tid, og det er endnu usikkert, hvor omfattende skaderne er, og hvornår caféen vil være i stand til at genåbne. Også flere lejligheder i bygningen er ramt af røg og vandskader. Branden ser ifølge beredskab Fyn og politiet ud til at være startet ved en affaldskontainer, og brandstedet efterforskes nu nærmere. Selvom Faaborg Midtfyn Kommune vidste, at der var alvorlige problemer med bygningen, så besluttede man alligevel at overdrage den problemfyldte bygning Frølageret til Øhavsmuseet. Og den beslutning, den forsvarer kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen i dag i Fyns Amtsavis. Hun understreger, at museet var klar over udfordringerne og aktivt ønskede at overtage bygningen. Da det skete for 6 år siden, var der ingen direkte trusler for sikkerheden i bygningen, siger hun. Og der er nu engang Øhavsmuseet, der selv både har bestilt undersøgelser af bygningen og har valgt at lukke, siger kommunaldirektøren i avisen.
2: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som for eksempel bus på bestilling eller frivillige busser. By-, land- og transportminister Signe Munk siger.
3: Jeg er optaget af, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen, og i dag så er den kollektive transport bare ikke god nok ude mellem landsbyerne og landdistrikterne. De 100 millioner, det bliver en vitaminindsprøjtning til at sætte gang i nye skræddersyede tiltag, som gør, at man får styrket den kollektive transport ude lokalt.
2: Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret. 2 steder i Limfjorden kan snart komme på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Hanklint på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. Om de 2 klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea. Mere end hver 5. nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil, det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhældet de traditionelle benzin- og dieselbiler, og herhjemme går det endnu stærkere. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler nemlig en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber flest.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får temperaturer op mellem 20 og 25 grader i dag, og den er på vej derop af en del sol, men der kan også komme en enkelt lokal by. Så er det en svag til jævn vinterblæser fra nord og vest. I aften er det tørt vejr med sol, der venter til natten mere skyde og en 12-15 grader til den tid.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Både hos Ærø Expressen og Ærø Færgerne er der udsolgt for biler på en række af dagens afgange. Det er altså svært at få en bil med til Ærø for tiden. Jeg kan også fortælle, fra Øfærgen, der sejler Faaborg og Vanakø Lyø, er der på afgangen til middag i dag, er helt udsolgt for passagerer. Det er altså i det hele taget i færgetrafikken i det sydfynske øhav, at udfordringerne er størst rent trafikalt lige nu.
4: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
6: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
8: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 2022 1888.
9: Tag en sommerdag med wellness ved Ø-festival på Langeland og træk vejret. I det særlige wellnessområde er der både saunagus, isbade, vildmarksbade, bålsteder, yoga og massage. Tag en wellnessdag på Langeland, lige ved Ø-festival. Køb din billet fra 225 kroner på o-festival.dk eller i døren.
10: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.

er fredag morgen, og det her var i dag på torsdagen Rideson Nightcrawler, som Mufasa Hypeman Friday kom til i denne udgave. Men nu er det torsdag, og torsdag føles ligesom en fredag, hvis du skal på festival. Der er Ø-festival på Langeland, og kl. 14 i eftermiddag er Patrick Damsted klar til at tage dig med ind på den første af tre festivaldage, hvor vi har Diablo live til dig alle tre dage. Ikke bare med musikken, men også med masser af andre forskellige oplevelser inden for krea, leg, sport og wellness. Og Diablo holder faktisk parkeret i et stort wellnessområde, hvor alle kan kigge forbi, også selvom man ikke er festivalgæst. Jeg glæder mig til at se, om vi får Patrick Damsted i isbadet på 2 grader i eftermiddag. Jeg er klar til at gøre forsøget, vil jeg sige. Er vi okay?

0: Blæst stod på scenen på Højbø Open Air tilbage i maj. På lørdag står de på scenen til Ø-festival på Langeland, der starter i dag. De arbejder live i eftermiddag fra 1400, og det er vi okay, du hørte her med Blæst og Ice Kid. Og så er det jo altså i dag, at Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe rammer Faaborg. I morgen rammer de målet i Svendborg, og det betyder fest. Så gør jeg både i Faaborg og i Svendborg henholdsvis i dag og i morgen. Men hvad er der ellers af oplevelser? Lad os tage en tur og dykke ned i det.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I dag er der feriesjov på Marstal Søfartsmuseum. Slip fantasien løs i Søfartsmuseets kælderværksted, hvor børn og voksne kan bygge små skibe af træ og genbrug. Så hvert skib får sit eget udtryk og kan søsættes i bassinet udenfor. Der er feriesjov på Marstal Søfartsmuseum i dag til kl. 17. Det er også i dag, der er mulighed for at komme og gøre et kup. Der er loppemarkedet på torvet i Svendborg. Det er mellem kl. 10 og 15. I dag er der også mulighed for at tage en hestevognstur fra torvet i Faaborg. Vognen kører mellem kl. 11 og 15, cirka en gang i timen. I eftermiddag er der også mulighed for at tage en vild safari til skoven. Det er på Naturdestination Skovskov fra kl. 13. I eftermiddag kan du også få en gratis sommertur med det lille futtog i Svendborg. Der er afgang fra GA's plads mellem kl. 14 og 17, og det er helt gratis at køre med. Og så er det i dag, at Cirkus Krone gæster Ærø. Der er forestilling på Ærskøbing Havn i eftermiddag fra kl. 15. I aften byder The Edisons på grill og musik med udsigt over Svendborg Sund. Det er på Svendborg Sund Camping, der er live musik i aften fra kl. 18. Så skal vi til Maskinen, hvor de lune sommeraftener danner rammen om en musikalsk rejse fra 50'ernes rock'n'roll helt op til i dag. Det er hos Kulturforeningen Maskinen i aften fra kl. 19. Og så er det i morgen, der bliver liv, fest og glæde dage, når lirakassespillere fra Norden og resten af Europa indtager Svendborg til årets lirakassefestival. Det er med start på torvet i morgen kl. 13. Men det er også i morgen, at Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe kommer til Svendborg Havn. Man forventer ankomst mellem kl. 13 og 18.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Pleje bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

tur til stranden med Varmus eller Plejer og Luna Diablo sommerhitter Post Malone i radioen til dig lige før. Forud ligger dagen, dagen der klokken 14 i eftermiddag giver dig Diablo live fra Ø-festival. Her er morgen og dagens en ny dagprogram så småt ved at rene ud. Jeg hedder Martin Larsen og håber, vi krydser veje igen i morgen. Det skulle være mig en kæmpe stor fornøjelse at sende dig i retning af weekend og fortsætte måske sommerferie på Sydfyn. Ha' en dejlig dag.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk.

0: Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Lige nu strømmer det ind med kæledyr på landets dyreinternater. Alene i juni modtog Dyrenes Beskyttelse lidt over 1100 dyr. Det svarer til 38 dyr hver eneste dag. Langt størstedelen af dyrene er katte. Internatschef i Dyrenes Beskyttelse, Karina Fisker, forklarer, at mange ejere ikke steriliserer deres katte, og det resulterer i mange uønskede killinger. Antallet af indleverede dyr er højere end samme tid sidste år. Derfor forventer internaterne en travl sensommer, hvor presset først letter til oktober. Forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og ikke-vestlig baggrund er skrumpet markant, og for de unge kvinder er gabet nu helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk får knap 82% af de 25-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund i dag en uddannelse, og det er lidt flere end kvinder med dansk oprindelse. Kigger man på både mænd og kvinder, er der stadig en lille forskel. Men over de seneste 20 år er andelen af unge med ikke-vestlig baggrund, der tager en uddannelse, steget markant. EU-landene er til morgen nået til enighed om en ny sanktionspakke rettet mod Rusland. Der er tale om EU's 21. sanktionspakke mod Rusland, siden landet invaderede Ukraine i februar 2022. Hvad den konkret indeholder, er her i formiddag ikke offentliggjort.
2: I dag starter Ø-festival på Langeland, og de kommende tre dage byder på masser af koncerter med en række forskellige artister. Men festivalen på øen er mere end musik. Også krea, leg, sport og wellness er i fokus. GOG har for eksempel de kommende to dage inviteret alle festivalgæster til en munter omgang træning fra morgenstunden, kombineret med leg og små håndboldaktiviteter. Og selvom GOG er professionelle, så bliver det på en måde, hvor alle kan være med til GOG Håndbold Fitness. I et særligt wellnessområde i tilknytning til festivalen er både festivalgæster og alle andre interesserede velkommen til saunaoplevelser, vildmarksbade, koldvandskar og isbad. De oplever øvrigt med og sender live i dag og de kommende dage fra Ø-festival på Langeland.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. I Vestjylland kan skyer lokalt hænge hele dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader, med kyster med pålandsvind dog lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn, ved den jyske vestkyst dog op til frisk vind.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
2: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop, claus-holm.dk. Fik du den?

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møller

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
2: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du

0: folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme på bedst.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som f.eks. bus på bestilling eller frivillige busser, ifølge by.

0: Land- og transportminister Signe Munk fra SF er den kollektive transport nemlig ikke god nok i dag. Derfor skal millionerne fungere som en vitaminindsprøjtning til lokale tiltag. Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret. Lige nu strømmer det ind med kæledyr på landets dyreinternater. Alene i juni modtog Dyrenes Beskyttelse lidt over 1100 dyr. Det svarer til 38 dyr hver eneste dag. Langt størstedelen af dyrene er katte. Internatschef i Dyrenes Beskyttelse, Karina Fisker, forklarer, at mange ejere ikke steriliserer deres katte, og det resulterer i mange uønskede killinger. Antallet af indleverede dyr er højere end samme tid sidste år. Derfor forventer internaterne en travl sensommer, hvor presset først letter til oktober. Forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og ikke-vestlig baggrund er skrumpet markant, og for de unge kvinder er gabet nu helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk får knap 82% af de 25-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund i dag en uddannelse, og det er lidt flere end kvinder med dansk oprindelse.
1: Efter 20 succesfulde år i tøjbranchen, så siger kvinden bag butik Elise på Tåsinge nu farvel til det arbejde, hun ellers elsker. Butikken på den befærdede Sundbrovej har længe været kendt som en butik med tøj til damer og store piger. Og når den nu lukker, så skyldes det alene én ting. Ejeren runder nemlig snart 70, og derfor afvikles butikken med et ophørsudsalg hen over efteråret.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byger. I Vestjylland kan skyer lokalt hænge hele dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader. Ved kyster med pålandsvind dog lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn, ved den jyske vestkyst dog op til frisk vind.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
3: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
4: Tag en sommerdag med wellness ved Ø-festival på Langeland og træk vejret. I det særlige wellnessområde er der både saunagus, isbade, vildmarksbade, bålsteder, yoga og massage. Tag en wellnessdag på Langeland lige ved Ø-festival. Køb din billet fra 225 kroner på o-festival.dk eller i døren.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadelsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Fongstar Deluxe. Sun is Shining bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Torsdags loppemarked på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Fredag er der også Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe på Svendborg Havn. Og i weekenden er der Lierkassefestival i Svendborgs gader. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
2: Svendborg, en god by at blive i.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: I Skovsen Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Diablo live. Live. Vil du have en på alle sanser? Så tag med Radio Diablo til Ø-festival på Langeland. Vi sender live torsdag, fredag og lørdag fra årets store langelandske begivenhed. Vær med live fra Ø-festival på Diablo.
7: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Diablo live. Live.
6: Sommer på Sydfyn. Diablo.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt.
19: Køb billetten i DSB-appen.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som f.eks. bus på bestilling eller frivillige busser. Ifølge by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF er den kollektive transport nemlig ikke god nok i dag. Derfor skal millionerne fungere som en vitaminindsprøjtning til lokale tiltag. Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret. Lige nu strømmer det ind med kæledyr på landets dyreinternater. Alene i juni modtog Dyrenes Beskyttelse lidt over 1100 dyr. Det svarer til 38 dyr hver eneste dag. Langt størstedelen af dyrene er katte. Internatschef i Dyrenes Beskyttelse, Karina Fisker, forklarer, at mange ejere ikke steriliserer deres katte, og det resulterer i mange uønskede killinger. Antallet af indleverede dyr er højere end samme tid sidst.

0: år. Derfor forventer internaterne en travl sensommer, hvor presset først letter til oktober. Forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og ikke-vestlig baggrund er skrumpet markant, og for de unge kvinder er gabet nu helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk får knap 82% af de 25-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund i dag en uddannelse, og det er lidt flere end kvinder med dansk oprindelse.
1: I dag starter Ø-festival på Langeland, og de kommende tre dage byder på masser af koncerter med en række forskellige artister. Men festivalen på øen er mere end musik. Også krea, leg, sport og wellness er i fokus. GOG har for eksempel de kommende to dage inviteret alle festivalgæster til en munter omgang træning fra morgenstunden, kombineret med leg og små håndboldaktiviteter. Og selvom GOG er professionelle, så bliver det på en måde, hvor alle kan være med til GOG Håndbold Fitness. I et særligt wellnessområde i tilknytning til Ø-festivalen er både festivalgæster og alle andre interesserede velkommen til saunaoplevelser, vildmarksbade, koldvandskar og isbad. De oplever øvrigt med og sender live i dag og de kommende dage fra Ø-festival på Langeland.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. I Vestjylland kan skyer lokalt hænge hele dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader, med kyster med pålandsvind dog lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn, ved den jyske vestkyst dog op til frisk vind.

0: sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Gorillapark i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
3: Billetter til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
4: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
5: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig fra Pinjod Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinjod.dk.

0: Ritmo.
1: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
2: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Johnny fra Kandis, Bakkesangerinderne og foredrag med Søren Ryge. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Diablo live. Live. Vil du have en på alle sanser? Så tag med Radio Diablo til Ø-festival på Langeland. Vi sender live torsdag, fredag og lørdag fra årets store langelandske begivenhed. Vær med live fra Ø-festival på Diablo.
0: Diablo live.
7: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Diablo live.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
18: Det er glad, om vi er politisk uenige.
19: Eller om du og jeg kunne blive venner.
17: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
20: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
3: Tag til Fleggaard.
2: Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: På knap 3 uger har mere end 230.000 danskere hentet appen AltID. Det er Danmarks første officielle app til ID og beviser. Her kan man dokumentere sin alder og identitet uden at vise sit fulde navn eller CPR-nummer. Lige nu indeholder appen et aldersbevis og et legitimationskort, men der er endnu flere funktioner på vej. Der arbejdes på at få sundhedskortet ind i appen inden for de kommende måneder. Og på sigt er det også planen, at kørekortet skal tilføjes. Midt- og Vestjyllands politi har indholdt en 35-årig mand fra Herning, som mistænkes for flere husfredskrænkelser, blandt andet i Snejbjerg. Han

0: indstilles i morgen tidlig i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Politiet mener, at manden er den maskerede person, som i går morges opholdt sig i et hus i Snejbjerg i omkring 25 minutter, hvor en 9-årig pige vågnede og fandt ham på sit værelse. Manden er identificeret ved hjælp af videoovervågning, og politiet undersøger nu, om han kan knyttes til flere lignende episoder i området. Lige nu hæver voldsomme skovbrande i Sydeuropa. Både på Sicilien, i Frankrig og i Spanien kæmper beredskabet mod flammerne. Det har indtil videre kostet 3 brandfolk livet, mens tusindvis af mennesker er blevet evakueret. I Frankrig omkom 2 brandfolk tirsdag, og i går mistede en italiensk brandmand livet.
1: Efter 20 succesfulde år i tøjbranchen, så siger kvinden bag butik Elise på Tåsinge nu farvel til det arbejde, hun ellers elsker. Butikken på den befærdede Sundbrovej har længe været kendt som en butik med tøj til damer og store piger. Og når den nu lukker, så skyldes det alene én ting. Ejeren runder nemlig snart 70, og derfor afvikles butikken med et ophørsudsalg hen over efteråret. I dag starter Ø-festival på Langeland, og de kommende 3 dage byder på masser af koncerter med en række forskellige artister. Men festivalen på øen er mere end musik. Også krea, leg, sport og wellness er i fokus. GOG har for eksempel de kommende 2 dage inviteret alle festivalgæster til en munter omgang træning fra morgenstunden, kombineret med leg og små håndboldaktiviteter. Og selvom GOG er professionelle, så bliver det på en måde, hvor alle kan være med til GOG Håndbold Fitness. I et særligt wellnessområde i tilknytning til Ø-festivalen er både festivalgæster og alle andre interesserede velkommen til saunaoplevelser, vildmarksbade, koldvandskar og isbad. De opløber i øvrigt med og sender live i dag og de kommende dage fra Ø-festival på Langeland.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byger. I Vestjylland kan skyer lokalt hænge hele dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader. Ved kyster med pålandsvind dog lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn, ved den jyske vestkyst dog op til frisk vind.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Her til sommer der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
4: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder, og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine, og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks, kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
5: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Torsdags loppemarked på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Fredag er der også Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe på Svendborg Havn. Og i weekenden er der Lierkassefestival i Svendborgs gader. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
6: Svendborg, en god by at blive i.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
5: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til din mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermand IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermand IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.
6: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side, Natteravnene Svendborg.
7: Diablo live. Live.
8: Vil du have en på alle sanser? Så tag med Radio Diablo til Ø-festival på Langeland. Vi sender live torsdag, fredag og lørdag fra årets store langelandske begivenhed. Vær med live fra Ø-festival på Diablo.
7: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Diablo live.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye og brugte.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Det her, det er på sin vis en smule som at være på spejderlejr. Det er sådan, at det blæser rundt omkring med masser af bålrøg alle mulige forskellige steder her rundt om mig. Og det gør det, fordi jeg står ude på den del af hele den her ø-festival på Langeland, som er wellness-delen. Og du kan tro, at der er dels en fantastisk stemning, der er nærmest sådan en helt andægtig ro, og så er der også en hel masse glæde og sjov og ballade og leg, fordi er der noget, som vand, og særligt koldt vand og varmt vand og lidt saunagus, det kan gøre, jamen så er det jo, at folk bliver i superhumør. Vi sender live, det gør vi lige her på Diablo, de kommende fire.
1: Diablo nyhederne.
2: 47 dage med togbusser bliver nu til 51 dage for regionaltog mellem Odense og Fredericia. Et sporarbejde skulle have været afsluttet 27. juli, men dagene med togbusser forlænges til 31. juli. Det skriver Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet. Der kører fortsat Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, samt Intercity-tog mellem Odense og Esbjerg. Enkelte Intercity-tog er dog aflyst i tidsperioden. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede, at et sporarbejde ved Odense blev akut forsinket på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Tech-giganten Google har fået en gigantisk regning fra EU. I dag har EU-kommissionen nemlig uddelt to bøder på samlet 6,7 milliarder kroner til selskabet. Det oplyser kommissionen ifølge nyhedsbyrået AFP. Bøderne falder, fordi Google har brudt EU's regler om digital konkurrence. Det er blandt andet sket ved at favorisere egne tjenester som Google Flights i søgeresultaterne. Ifølge EU så skal beslutningen sikre mere konkurrence.
3: I starter Ø-festival på Langeland, og de kommende tre dage byder på masser af koncerter med en række forskellige artister. Men festivalen på øen er mere end musik. Også krea, leg, sport og wellness er i fokus. GOG har for

0: eksempel de kommende to dage inviteret alle festivalgæster til en munter omgang træning fra morgenstunden, kombineret med leg og små håndboldaktiviteter. Og selvom GOG er professionelle, så bliver det på en måde, hvor alle kan være med til GOG Håndbold Fitness. I et særligt wellnessområde i tilknytning til festivalen er både festivalgæster og alle andre interesserede velkommen til saunaoplevelser, vildmarksbade, koldvandskar og isbad. De oplever øvrigt med og sender live i dag og de kommende dage fra Ø-festival på Langeland.
1: Diablo vejret.
2: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Vi får nogen eller en del sol i dag, men der er også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Svag til jævn vind mellem nord og vest. I nat skyet og temperaturer mellem 10 og 17 grader.

Benjamin Hav, som man blandt andet senere på sommeren kan opleve på Olympen Live lige den her eftermiddag. Og lige de næste par dage, der handler det hele om Ø-festival. Det gør det også her på Diablo. Vi sender live. Det gør vi fra 14 til 18 hver evig eneste dag. Her torsdag, fredag, lørdag. Patrick Bay Damsted her. Jeg glæder mig til at hænge ud med dig, og jeg glæder mig til at hænge ud på Ø-festivalen, ikke mindst. Musikprogrammet, det starter om små 20 minutter. Der er det Peter Sommer, som begynder. Så her 16.15, der kommer cowboyfrokost, så er der Savers kl. 18, må ikke de kan samle noget af en fest. Elias Rønnefeldt kl. 20. Dizzy Miss Lizzy 21.30, en af de helt forrygende bookinger til årets Ø-festival. Debbie Sings 23 og 23.45, Be For Me. Og der er i det hele taget sådan lidt, som man også kender det fra for eksempel Smukfest, bygget et program, som eskalerer hen imod det lidt mere elektroniske, jo nærmere vi kommer natten. Og også for den sags skyld, når vi kommer ind i natten, blandt andet Den Sorte Skole, er sat på til at spille. Jeg mener, det er i morgen eller i overmorgen. Jeg kan ikke huske, hvilken en af dagene, men nøjagtigt, som vi kender det fra, for eksempel det der med at lave sin scene om til en EDM-scene, når natten den begynder at falde på. Og så er der simpelthen så meget røg her, hvor vi står. Det er godt, fordi det er det, der skal til. Ellers så kan man ikke holde alle de her saunaer i det her wellness-område, hvor vi står helt oppe og være varme nok til, at folk kan få glæde af dem. Det skal vi snakke meget mere om efter musikken.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hende.

Paul Young, Love is in the Air. Du hørte den lige her på Diablo. Denne fantastiske torsdag, hvor det er skønt vejr, og det hele det er forrygende, kan man roligt sige. Når jeg står og kigger ud af radiobilen her på Ø-festival, jamen så kigger jeg for det første hen over det her wellnessområde, hvor der er en fantastisk dejlig stemning. Så kigger jeg op på den lille bakke, hvor folk de går langs det, der senere i aften bliver sådan en lille oplyst perlesti, hvor man lige kan gå. Og så kan jeg se sådan helt omme bagved, de der mennesker, der går op på den lille bakke der, så kan jeg simpelthen se de store sejl fra skibene, som stille og roligt sejler igennem hernede bagved på vej ind mod Rudkøbing, eller ud fra Rudkøbing, alt efter hvilken vej. Det her, det er simpelthen fantastisk.

0: Single Lover i hænderne på Collins. Det var True Colors. Du hørte den lige her på Diablo Damstad her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, sædvanen tro. Også denne torsdag, hvor vi kommer live til dig. Det gør vi fra Ø-festivalen.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
2: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Torsdags loppemarked på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Fredag er der også Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe på Svendborg Havn. Og i weekenden er der Lierkassefestival i Svendborgs gader. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
3: Svendborg, en god by at blive i.
4: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig god, ja.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
8: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk.
9: Svendfilmdage.dk. Diablo Live.
10: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Diablo Live.

0: Risa og Maroon 5 med Priceless. Du hørte den lige her på Diablo denne torsdag eftermiddag, hvor vi sender live fra et af de mest fantastiske steder, man kan være i Danmark lige nu. Nemlig på Ø-festivalen, og ikke bare på Ø-festivalen, men direkte fra wellnessområdet i Ø-festivalens fantastiske omgivelser. Og man kan sige meget, men tempoet er fuldstændig afslappet, og stemningen den er forrygende. Og der bliver bare gået stille og roligt rundt, men der bliver også gået stille og roligt til den. Lige om et øjeblik, så åbner den første oppe på scenen. Det er Peter Sommer, som spiller her 14.30. Lidt tidligere, der talte jeg med Sara Kjærgaard Andersen, som er en af dem, som er frivillig og gusmester her på denne her del af festivalen, som altså er i det store wellnessområde. Og jeg spurgte Sara, hvorfor hun er her.
1: Jeg er her af flere årsager. Altså først og fremmest, så er jeg selv gusmester, saunamester og banjamester. Jeg har som frivillig. Jeg blev uddannet ved nogle af de tjekkere, som arbejder her også. Så jeg er egentlig også hyret ind til at lave noget arbejde her. Og så er det jo en kombination af noget socialt og fællesskab og lave det, jeg elsker i saunaen.
0: For os, der ikke er så vant til det her, nu siger du gus, banje, der er sådan forskellige ord. Kan du prøve at forklare dem?
1: Så banja, det er en østeuropæisk gammel tradition, hvor man arbejder med kvaste, urter, planter på kroppen i saunaen. Det kan man gøre på flere måder. Man kan tage nogle af elementerne for banja, altså at arbejde med det i svedbadet, som man også kan kalde det, hvor man for eksempel arbejder på kroppen som en del af en saunagus, eller bare bruger det til kvastene, det kan være egekvaste, birkekvaste, til at ventilere og cirkulere varme inde i saunaen, og trække duften ud af de her kvaste, som man hælder på ovnen, så der dufter af birk derinde. Og man kan arbejde en til en på kroppen, så du faktisk får sådan man kalder det en whisk massage. Så du går ind og ligger der på en briks, det er jo sådan egentlig det banja er, hvor du ligger nærmest indhyldet og omfavnet af natur. Så får du først en behandling på den ene side, så får du en behandling på den anden side, og det er udelukkende whisk massage, hvor man masserer kroppen med de her kvaste. Så kan man slutter af med en lækker massage i honning eller sådan noget på kroppen. Det er sådan en banja. En til en behandling. I min gus, der tager jeg for eksempel nogle af de elementer ind. Jeg kan jo ikke give 20 mennesker massage i en saunagus. Men jeg kan bruge kvastene til at arbejde med. Jeg kan tage duften og måske give nogle lette berøringer eller et eller andet. Og så er der almindelig klassisk saunagus. Det kan man sige, det er jo det i den her kontekst, hvor vi har ikke eteriske olier med ind i den her konstellation. Det er naturen, ren natur, vi tager med ind og arbejder med. Men en klassisk saunagus, det er jo eterisk olie, man bruger, og håndklæde. Så der er ingen, der har håndklæder med. Det er kun kvastene og måske nogle vifter og naturdufte, vi bruger for at skabe en oplevelse i den sauna.
0: Det lyder jo vildt spændende. Det her, det er jo en masse telte, hvor folk er inde i. Hvordan passer det sammen med en festival?
1: Jamen, jeg tror... Så kombinationen af folk, de holder ferie lige nu, de nyder, det vender mere og mere ind i vores samfund, at folk de har brug for en kontrast til et hamsterhjul. Så generelt så kan man sige saunagus og det der med at gøre noget godt for sig selv, det er et behov, det er et stigende behov. Så det boomer jo i samfundet generelt, det her saunagus og velvære på den måde. Og det er jo en fed kombination her, at man kan kombinere det her på en eller anden måde, ikke?
0: Jeg kan se nogen, der sidder for eksempel derovre i et sådan vildmarksbad, tror jeg det hedder, og, ja. Og med en fadøl. Og det er måske virkelig en kombination.
1: Det er en dansk kombination. Nej, der er mange. Tjekkerne, de vil også godt kunne lide en øl. Altså, igen, ikke? Så det er en kombination af nydelse, velvære, fællesskab, socialt... Ja, det er fællesskab også, ikke? Og så kan man sige, hvis man ud fra sådan et sundhedsperspektiv, jamen det er måske ikke det handler så meget om, så velvære, det er også livskvalitet. Så folk de nyder at sidde med en øl i et vildmarksbad, og kan gå ind og nyde en dejlig, lækker, varm saunagus eller en banja. Så det er et spørgsmål om, hvad den enkelte, der er også nogen, der ikke sidder og nyder den her kolde øl, men faktisk bare kun gør et eller andet, som de oplever som, det er sundt for min krop, det her.
0: Men det hele er okay?
1: Alt er okay. Der er ikke noget rigtigt og forkert. Det er jo bare et spørgsmål om, hvad... Altså, der er noget for alle her. man kan jo kombinere, det er jo en pakke, du kan kombinere næsten som du vil. Der er nogen, der finder det fint at bare være inde på musikpladsen hele weekenden, men nogen, de vil måske gerne lige ind og have et afbræk herinde, og lige, det er jo det, der sker i de her sauna-telte og de her vogne. Det er jo, vi skaber og holder rum for, at folk faktisk lige mærker sig selv og sin krop på en måde, man måske ikke gør i en travl hverdag.
2: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
3: Calvin Harris. Sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig

0: Calvin Harris og Sommer.
1: Du lige her på Diablo den her torsdag eftermiddag, hvor vi netop har fået liv i scenen. Jeg ved, at Peter Sommer, han har glædet sig utrolig meget til at komme på scenen i dag og spille. Og som du kan høre i baggrunden, så er han der. Og på den måde har han åbnet Ø-festival 2026 lige her på Langeland.
2: Diablo nyhederne.
3: Efter 20 succesfulde år i tøjbranchen, så siger kvinden bag butik Elise på Tåsinge nu farvel til det arbejde, hun ellers elsker. Butikken på den befærdede Sundbrovej har længe været kendt som en butik med tøj til damer og store piger. Og når den nu lukker, så skyldes det alene én ting. Ejeren runder nemlig snart 70, og derfor afvikles butikken med et ophørsudsalg hen over efteråret.
4: 47 dage med togbusser bliver nu til 51 dage for regionaltog mellem Odense og Fredericia. Et sporarbejde skulle have været afsluttet 27. juli, men dagene med togbusser forlænges til 31. juli. Det skriver Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet. Der kører fortsat Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, samt Intercity-tog mellem Odense og Esbjerg. Enkelte Intercity-tog er dog aflyst i tidsperioden. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede, at et sporarbejde ved Odense blev akut forsinket på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Tech-giganten Google har fået en gigantisk regning fra EU. I dag har EU-kommissionen nemlig uddelt to bøder på samlet 6,7 milliarder kroner til selskabet. Det oplyser kommissionen ifølge nyhedsbyrået AFP. Bøderne falder, fordi Google har brudt EU's regler om digital konkurrence. Det er blandt andet sket ved at favorisere egne tjenester som Google Flights i søgeresultaterne. Ifølge EU så skal beslutningen sikre mere konkurrence.
2: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Vi får nogen eller en del sol i dag, men der er også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Svagt jævn vind mellem nord og vest. I nat skyet og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
6: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
7: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
8: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadelsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
9: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
10: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
11: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko
12: Stumbæk. Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
2: Diablo Live. Live.
1: Vil du have en på alle sanser? Så tag med Radio Diablo til Ø-festival på Langeland. Vi sender live torsdag, fredag og lørdag fra årets store langelandske begivenhed. Vær med live fra Ø-festival på Diablo.
2: Diablo Live.
13: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank. Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Diablo Live. Diablo Live. Live.
13: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank. Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Diablo Live.

0: Satan er de lokale helte med Honeymoon. Du hørte den lige her på Diablo denne torsdag eftermiddag. Det ser ud som om, at vi har dejligt vejr. Det ser faktisk ud som om, at Rudkøbing kommer til at have sol ind til solnedgang i aften. Og så faktisk sol fra morgenstunden, en lille smule i morgen formiddag, hvor der kommer lidt skyer. Og så kommer solen tilbage og hjælper os hele vejen op til fredag aften og lørdag. Det bliver heller ikke nogen dårlig dag. Det kan godt være, at der kommer en lille smule nedbør. Det gør der nok natten til søndag. Men bortset fra det, så ser det ellers ud som om, at vi har måske verdens bedste festival.
1: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
2: Tobias Rahim og Birte Kær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: elsker Simon Kvarmer. Jeg elsker hans tekster, den finurlige måde, han kan vride alting på. Den her handler dybest set om jalousi, og den måde, som han får vredet det ind til et movieklip, det er jo simpelthen forrygende. Lidt senere, så skal vi tale med Jan, og Jan, han er manden, der har fået hele ideen til det her wellness-område, som han synes er den perfekte kombination, den perfekte partner, når det kommer til Ø-festivalen. Det der med at have et kæmpestort festivalområde, og så samtidig også have det her helt forrygende, stemningsfulde. Der var en, der gik i isbad der. Godt, det gør mig. Jeg er nok mere i virkeligheden til noget af det varme der. Lidt senere, der skal vi tale med Jan, som altså kan sætte lidt flere ord på, hvordan han fik ideen til det, hvordan han har udviklet det, og hvad det er for en oplevelse, man får hernede på Ø-festivalen.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Altid mere at spare hos Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
27: Så tag til Fleggaard.
28: Diablo Live.
29: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
28: Diablo

0: lørdag 21.30, der står Jonah Blacksmith på scenen her og kommer til at lave en af de helt store koncerter. Det er der ingen tvivl om. Lørdagens program, det er for også et helt fantastisk showcase af virkelig, virkelig fede. Både danske og sådan lidt mere udenlandske navne. Det bliver fantastisk, det bliver sjovt at opleve. Lige nu, der har vi altså Peter Sommer på scenen her på Ø-festival. Vi er simpelthen officielt i gang, det var her kl. 14.30. Og ganske tjekket, så var det kl. 14.30, at Peter Sommer han gik i gang. Vi er live, det er vi indtil kl. 18. Vi høres ved lige på den anden side af nyheden.
1: Diablo nyhederne.
2: Den europæiske centralbank ECB har på et rentemøde i dag besluttet at fastholde renten på 2,25%. Det fremgår af en meddelelse fra ECB. Beslutningen var ventet efter, at centralbanken i juni hævede renten med 0,25 procentpoint, og efter at inflationen aftog en smule i eurozonen i samme måned. ECB skriver, at der fortsat er store globale usikkerheder, som følger de udsving i energipriserne, som verdensmarkederne har set siden udbruddet af krigen mellem USA, Israel og Iran i februar. Senest i 2034 er det slut med muslingeskrab i Isefjord, altså den form for fiskeri, hvor man trækker fangstredskaber hen over havbunden, det skriver DR. Muslingeskrab er en af de fiskerimetoder, der har den største fysiske påvirkning af havbunden. Men det skal gå meget hurtigere med at få lukket og slukket for muslingeskrab i Isefjord, mener næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, Ole Gunni Busk. Ellers går der alt for lang tid, før det muslingeskrab, der ødelægger fjordens vandmiljø, holder op, siger han.
3: Nattesøvnen på Svendborg Sund Camping ved Vindeby Øre på Tåsinge blev gevaldigt i udfordret forleden. En hyldende brandalarm fra den kommunale Vindeby Øre lejerskole ødelagde nemlig nattesøvnen for de nærliggende gæster på campingpladsen. Det skriver Fyns Amtsavis. Forpagteren af campingpladsen Maria da Silva kæmpede for at få slukket alarmen, men hverken opringninger til politi, brandvæsen, kommune eller sågar borgmesteren løste problemet. Det gjorde derimod en lokal spejderleder i kombination med et tip fra en pedel. Og ja, og så kan vi sige, at det faktisk var en familie af edderkopper, der havde spundet deres spindelvæv omkring alarmen, der var årsag til, at den gik.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får nogen eller en del sol i dag, men der er også mulighed for enkelte byer.

0: temperaturer mellem 20 og 25 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Svagt jævn vind mellem nord og vest. I nat skyde og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
1: Goddag, min ven. Vi er direkte live. Der er vi fra Ø-festival nede på den legendariske Romark. Her lidt uden for Rødkøbing, eller er Romark uden for Rødkøbing, eller er det hele i virkeligheden så tæt og fantastisk, som det kan være? Det er måske lidt rigeligt at sige, den er udenfor, ikke? Vi ligger bynært med den her festival, kan man roligt sige. Peter Sommer på scenen, vi har godt gang i det hele. Vi skal høre fra Jan, som er manden, der har lavet ideen og lavet hele det her wellnessområde, som vi sender direkte fra. Det skal vi en smule senere.
2: Diablo live.
3: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
2: Diablo Live.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømrer.

0: Et af de mange sommerhits, som vi glæder dine ører med i øjeblikket, det var Moody og Mario. Det her var på Diablo. Du hørte Mambo. Du, det her, det er jo simpelthen forrygende. Vi er direkte og live. Det er vi fra Ø-festival. Det er vi de næste tre dage. En af de mennesker, som har grebet det her med Ø-festivalen og virkelig begyndt at kigge på, hvad kan man så bruge det til? Hvordan kan man bidrage til det? Hvordan kan man gøre det federe? Det er Jan. Og det wellnessområde, som vi står midt i, jamen det er faktisk Jans idé. Og jeg spurgte ham lidt tidligere, hvordan han fik den idé, og hvad det er for et område.
1: Det er Nordic Bane Wellness Camp. Og jeg fik idéen, fordi at jeg har været... jeg er kendt som saunamanden på Langeland, og har haft med sauna at gøre altid. Det, der så sker, det er, da jeg så hører Ø-festival, de vil lave genoptag i festivalen. Så synes jeg, at det giver så meget mening at lave en tilsvarende festival lige opad, og så sige, hvordan kan vi gøre det her sammen, sådan så er, at vi får synergi af jeres gæster, og jeres gæster får glæde af vores ting. Og på den måde har vi jo kunne... åbne op for noget, som normalt er et... nichemarked eller et, hvad skal jeg sige, ligesom skak. Der er ikke ret mange, der spiller skak og er mest dedikeret. Og her har vi haft mulighed for ligesom at åbne helt op og kan se nu ud på pladsen, at folk bruger det, og folk er glade.
0: Ja, det tænker jeg allerede, altså helt fra begyndelsen, lige så snart man kunne, så var folk i vandet, folk de sidder, nogen sidder med en øl, nogen sidder med nogle børn, nogen sidder, altså fantastisk liv her.
1: Ja. Allerede halv 10 begyndte folk at komme og sige, hvordan er vi ledet, så hvor må vi, og hvad må vi? Og vi kører jo en saunagus hver kvarter. Der er 5 saunaer, som kører på skift. Så hver kvarter starter der en ny saunagus hele tiden. Det gør der fra kl. 10 om formiddagen til kl. 19.45 i aften.
0: Wow. Og folk sidder også bare og hygger sig. De kan sidde bare stille og roligt. Der er en bar, man kan købe lidt mad og hænge ud.
1: Ja.
0: Og så kan jeg høre, at der er også nogen, der ikke taler dansk.
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Jamen, vi har en del... Banja er jo en sauna-del. Det er den naturlige del af sauna, hvor vi siger, at vi bruger ikke eteriske olier, der er lavet på en fabrik. Vi producerer dem selv. Alt, hvad vi kommer på stenene, er produceret selv. Alle gusmester har selv produceret det, de laver.
0: Wow.
1: Og de to, du lige har hilst på... Jaroslav og Honza er internationale instruktører, som rejser verden rundt og uddanner folk i Banja. Og det har vi så et samarbejde. Vi står for den nordiske gren og har arbejdet sammen nu i 3 år. Og det stiger hele tiden, kan vi se. Og, så de er her. De er snart mere danske, end de tjekkiske, siger de.
0: Men det virker også, jeg synes, det er lidt af et skub, de har, er det ikke det?
1: Jo. Det er fint, og det er også... men igen, det er jo dem, der lægger grundstammen.
0: Mm.
1: Når de så ligesom har lagt grundstammen, så er der en masse dedikerede banjemestre herhjemme. Og det er jo, man kan sige, det er jo ikke raketvidenskab. Og alligevel er det så meget raketvidenskab, så man ikke tror, det er løgn. Men i bund og grund har du, hvis du betragter det her som et arbejde, og vi uddanner både os selv og vores kursister til at betragte banja som et uddannelse, som et job.
0: Mm.
1: Hvis du tager en tilgang til, at din hobby skal være dit job, så får du en helt anden professionel linje. Og det betyder, at de relativt hurtigt, efter de har været på kursus, og de har været igennem vores system, så inden for 6-12 måneder, så er de faktisk ret gode og begynder selv at rejse rundt i Europa og optræde.

0: Lige nu kan du være med i min nye Hesselager Diablos store sommerkonkurrence. Det er sådan, at vi hver fredag hele sommeren, og det er jo så også i morgen, finder ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker sommermenu hos Menu i Hesselager. Vi stiller spørgsmålet, som er meget banalt. Hvad er din families tradition omkring grillen? Og jeg så lige en, der var helt fantastisk, for det var ganske kort og lakonisk. Vi slutter altid af med en pølse. Skriv til os på sms 28 103 103, så er du med i konkurrencen.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Torsdags loppemarked på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Fredag er der også Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe på Svendborg Havn. Og i weekenden er der Lierkassefestival i Svendborgs gader. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
5: Svendborg, en god by at blive i.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
8: Dizzy Miss Lizzy.
7: Save us.
8: Save us.
7: Drew Sycamore.
8: Drew Sycamore.
7: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
9: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
10: Tag en sommerdag med wellness ved Ø-festival på Langeland og træk vejret. I det særlige wellnessområde er der både saunagus, isbade, vildmarksbade, bålsteder, yoga og massage. Tag en wellnessdag på Langeland lige ved Ø-festival. Køb din billet fra 225 kr. På o-festival.dk eller i døren.

0: Nu er der jo en ting, som virkelig er interessant omkring det her wellness. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har det selv lidt anstrengt med min krop. Den er ikke lige præcis, som jeg synes, den skulle være, altså hvis den skal vises frem for alle mulige mennesker. Men der må man sige, at der er en fantastisk sådan frihed i det her område. Det er ikke sådan, det er en nudistlejr. Det er det slet ikke. Folk, de er fuldstændig pænt klædt på sådan til lejligheden, kan man sige. Men det der med, at man, der er ingen her, der skammer sig over deres krop. Det her wellnessområde, der er det jo ligesom en naturlig del, at man bliver nødt til at tage lødetøjet af i hvert fald, fordi det virker lidt mærkværdigt at gå i isbad i habit. Men folk, de har ligesom ikke nogen problemer med at vise deres krop, uanset størrelse eller farve. Min er bleg, som jeg ved, madke nærmest. Og alt det der, det vil jeg også sådan gå sådan og have lidt svært med. Men sådan er det overhovedet ikke her. Og det spurgte jeg Jan om.
1: Hvis du spørger en rigtig banjermester, så har man ikke linnet på. Så har man dækket. Men i realiteten er man bare. I Tyskland er det altid sådan, at der har man kun et linned rundt om. Så når man går ind i saunaen, så fjerner man linnet. Vi er lidt mere i Norden. Jeg tror ikke, vi er brunerte det, men vi er på en eller anden måde... så pas på, at jeg siger kultiveret, ikke?
0: Ja, det ved jeg ikke mere.
1: men hvad hedder det? Så derfor så har vi en dresscode, der hedder, at du skal være tildækket. Kvinder er tildækket for oven og for neden, og det er mænd også. Og når det er så sagt, jamen, når de kommer ud af saunaen, så er de jo i... Vi arbejder ind i roen, vi arbejder ikke ind som normalt saunagus eller noget, der er hype, hvor der er fuld fart og høj musik. Vi snart taler ind i roen, vi arbejder ind i, at folk de... læner sig tilbage og fuldstændig mærker sig selv. Så når man kommer ud efter sådan 15 minutter og er lidt fri, jamen så smider man sgu bare håndklæde, og så er det sådan der. Men man er jo tildækket. Der er ikke nogen, der render rundt nøgne i den forstand.
0: Nej. Jeg kunne også se, der var et par stykker, der sad, og så havde de en øl med, for eksempel, op i et af de der vildmarksbade der. Er det okay?
1: Ja. Man kan bruge pladsen. Man køber en billet til pladsen, og så kan man bruge alle vildmarksbadene. Man kan bruge koldvandskarne, man kan sidde i området, man kan gå alt det savner, man vil. Og så betaler man for massage, zoneterapi, narterbehandling, hvis man vil have det. Mm. Og så efter kl. 20 kan man leje et vildmarksbad med udsigt til scenen. Og det vil sige, at man leger ikke et vildmarksbad, men man kører en flaske champagne, og så får man et vildmarksbad med.
0: Og
1: det koster 3.000.
0: Ja, det er en fantastisk oplevelse. Ja. Og det er jo sjovt, fordi der er jo en usædvanlig god udsigt til den store scene.
1: Dem, der sidder derovre nu, i det over hjørnet, de satte sig i det i formiddag, så sagde de, her bliver vi, det er vores gar resten af aftenen. Så siger de, det er jo bare ikke gjort i baren, så er det fint.
0: Ja, og så er det
1: de, og det er, de er glade og tilfredse, og så går de i sauna, og så går de hen og får et stykke smørbrød hen hos Christians Madhus, og så er de ro og fred. Der er sådan en god stemning.
0: Den der kombination af... det klipper jeg lige ud. Den der kombination af musikken og festivalstemningen og så det her, det er jo næsten en kontrast på en eller anden måde.
1: Jamen det er det ikke alligevel, fordi at vi arbejder jo i det parasympatiske nervesystem. Det vil sige, når du sidder i en sauna, og du ligesom bliver guidet ind i noget ro, så lukker du alt ude. Det vil sige, du hører ikke musikken. Og to gange hen ad eftermiddagen begynder musikken jo at volume op. Så kan du så høre noget, men ellers er det jo bare sådan summen, og det er egentlig ikke, det er meget hyggeligt. Og senere kan du så høre, jeg ved ikke, hvem spiller i aften.
0: Ja, det er torsdag, det kan jeg ikke huske i hovedet, men
1: nej, men
0: finder vi ud af.
1: Ja, og der kan du, der sidste år havde vi folk siddende herovre, den lidt ældre befolkning, der ikke gider sidde eller stå blandt 5.000 mennesker. De sætter sig herover. Mm. Og så har vi tilfældigvis også lidt rødvin og lidt hvidvin og lidt af hver. Og så er der sådan en hygge og en god ro herover, så aften herover er faktisk enormt hyggelig.
0: Fantastisk. Det sidste, vi lige skal snakke om, det er aldersspændet.
1: Ja.
0: Fordi der er jo bare, der er vildt mange børn, der er vildt mange unge mennesker, der er også vildt mange på vores alder og ældre end det.
1: Ja.
0: Det der spænd der, hvad kommer det af? Det er meget sjældent, der er ting, alle gider, ikke?
1: Jamen, typisk så er vores målgruppe, hvad vi kan se, når vi begynder at analysere og sådan noget, så er vores målgruppe mellem 35 og 65.
0: Mm.
1: Her er der jo rigtig mange, der er rigtig mange familier på den her festival, hvor det er både de tre generationer. Og så er det jo en ret hyggelig måde. Jeg har lige mødt en herre, som en skilsmissemand eller far, som havde sine to børn, og vi tager på festival. Og så er de siddet her om dagen, og når klokken er 4-5 stykker, klæder de om, og så går de til fest.
0: Fantastisk.
1: Og det er jo, altså ja. Jeg er selv meget ikke overrasket, for jeg har altid troet på det.
0: Mm.
1: Men ret glad for at se, at det faktisk fungerer.

0: Diablo nyhederne.
1: Langelands berømte Tranekær Slotskro, der med tv-dokumentaren blev kendt som Den Afrikanske Kro, er nu sat til salg. Fremtiden for den gamle 1600-tals ejendom er ukendt. Ejeren er Maria Sammervidt, der optrådte i tv-programmerne for en håndfuld år siden, og hun vil ikke fortælle Fyns Amtsavis om sine fremtidsplaner. Foreløbig er Tranekær Slotskro sat til salg for 3,5 millioner kroner, og den indeholder restaurant, 10 dobbeltværelser, 2 lejligheder og en privat bolig, skriver Amtsavisen. Nattesøvnen på Svendborg Sund Camping ved Vindebyøre på Tåsinge blev gevaldigt udfordret forleden. En hyldende brandalarm fra den kommunale Vindebyøre lejerskole ødelagde nemlig nattesøvnen for de nærliggende gæster på campingpladsen. Det skriver Fyns Amtsavis. Forpagteren af campingpladsen Maria da Silva kæmpede for at få slukket alarmen, men hverken opringninger til politi, brandvæsen, kommune eller sågar borgmesteren løste problemet. Det gjorde derimod en lokal spejderleder i kombination med et tip fra en pedel. Og ja, og så kan vi sige, at det faktisk var en familie af edderkopper, der havde spundet deres spindelvæv omkring alarmen, der var årsag til, at den gik.
2: Den europæiske centralbank ECB har på et rentemøde i dag besluttet at fastholde renten på 2,25%. Det fremgår af en meddelelse fra ECB. Beslutningen var ventet efter, at centralbanken i juni hævede renten med 0,25 procentpoint, og efter, at inflationen aftog en smule i eurozonen i samme måned. ECB skriver, at der fortsat er store globale usikkerheder, som følge af de udsving i energipriserne, som verdensmarkederne har set siden udbruddet af krigen mellem USA, Israel og Iran i februar. Senest i 2034 er det slut med muslingeskrab i Isefjord, altså den form for fiskeri, hvor man trækker fangstredskaber hen over havbunden, det skriver DR. Muslingeskrab er en af de fiskerimetoder, der har den største fysiske påvirkning af havbunden. Men det skal gå meget hurtigere med at få lukket og slukket for muslingeskrab i Isefjord, mener næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, Ole Gunni Busk. Ellers går der alt for lang tid, før det muslingeskrab, der ødelægger fjordens vandmiljø, holder op, siger han.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får nogen eller en del sol i dag, men der er også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Svagt jævn vind mellem nord og vest. I nat skyet og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
4: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
5: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
8: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
9: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glasselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
10: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
11: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

Thor Farlov og Fri hørte du lige her på Diablo, hvor vi stadigvæk har Peter Sommer på scenen her til Ø-festival. Det er da et solidt sæt, må man sige. Han startede 14.30, så en af de mere solide. Og så efter ham, så kommer der noget, der hedder Cowboyfrokost på Sommerfuglescenen. Og Cowboyfrokost, det er altså lidt en ting. Jeg har sådan forsøgt at skaffe det, sådan jeg kunne spille det for dig. Det kan jeg altså ikke desværre lige finde ud af, hvordan jeg gør. Men det her, det er et norsk band, der opstår til en havefest. Og så har de altså brugt 5 år på ligesom at udvikle det. Og der er masser af country i det. Og nu har de så også begyndt at udgive deres eget materiale, hvor de her i starten, de første 5 år, ligesom har spillet alle mulige andres. Og de er simpelthen blandt andet på norsk P3 blevet en kæmpe ting. Og det bliver simpelthen så sjovt, der når klokken bliver 16.15 og skulle høre dem. Og så lige her. Vi sender live, det gør vi fra Ø-festival, det gør vi de kommende 3

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Blindal Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyb Blindal.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
14: Hvem du elsker, hvad du tror på.
15: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi for fuld.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg.
7: altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Kelly Clarkson og Stronger hører du lige her på Diablo. Vi sender live, det gør vi fra wellnessområdet ved Ø-festivalen her i Rødkøbing. Vi er tilbage igen efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: En 45-årig mand, der er mistænkt for sammen med flere andre at have smuglet mere end 10 ton hash til Danmark, er blevet udleveret fra Spanien til Danmark. Efter et grundlovsforhør ved retten i Aarhus i dag, er han blevet varetægtsfængslet frem til 19. august. Det oplyser NSK. Indsmuglingen skal være sket over flere perioder i 2019 og 20. NSK beskriver den 45-årige som en formodet bagmand til indsmuglingen af den store mængde hash. Han er spansk og marokkansk statsborger. Et 82 meter langt skib, der i går stødte på grund ud for Nyborg Havn, er i dag blevet trukket fri efter omkring et døgns tilstand. Det oplyser Forsvarskommandoen, der har afsluttet sagen. Skibet er indregistreret i Karibiske Antigua. Det skriver Fyns Stiftstidende. Havbunden i området består af ler og flintesten, hvilket gjorde det vanskeligt for fragtskibet at komme fri af sig selv, skriver mediet. Arbejdet gik i gang her til morgen, og forsvaret placerede i den anledning et miljøskib i Nyborg, der skulle overvåge fritrækningen.
3: Nattesøvnen på Svendborg Sund Camping ved Vindeby Øre på Tåsinge blev gevaldigt udfordret forleden. En hyldende brandalarm fra den kommunale Vindeby Øre lejerskole ødelagde nemlig nattesøvnen for de nærliggende gæster på campingpladsen. Det skriver Fyns Amtsavis. Forpagteren af campingpladsen Maria da Silva kæmpede for at få slukket alarmen, men hverken opringninger til politi, brandvæsen, kommune eller sågar borgmesteren løste problemet. Det gjorde derimod en lokal spejderleder i kombination med et tip fra en pedel. Og ja, og så kan vi sige, at det faktisk var en familie af edderkopper, der havde spundet deres spindelvæv omkring alarmen, der var årsag til, at den gik.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Vi får nogen eller en del sol i dag, men der er også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Svagt jævn vind mellem nord og vest. I nat skyde og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
0: Når jeg lige kigger på den helt lokale vejrmelding her fra Rødkøbing, så er der ikke nogen byer overhovedet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at landsdækkende, så skal der nok være nogle byer rundt omkring. Der kommer til at være solskin ind til solnedgang. Der kommer til at være sol fra solopgang i morgen. Og så et godt stykke ud på aftenen i morgen også. Det her, det er direkte og live fra Ø-festival. Nede ved Rødkøbing, ved Langeland. Halløj. Jeg håber i den grad, at vi ses i løbet af ugen.
1: Diablo live.
5: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo Live.

0: Mr. Props og Waves, et af de mange Diablo sommerhits, som vi forsøger din sommer med. Forsøger at sætte en god stemning, og lige nu der er der god stemning. Det er der her på Ø-festivalen. Lige ved siden af Ø-festivalen, der finder man det her wellness-område, som Jan har opfundet, og som i den grad er en mega fed oplevelse. Lidt tidligere, der talte jeg med Dorte om, hvad det er, man oplever lige her.
1: Jeg synes bare, det er rigtig lækkert at komme ned og bare slappe fuldstændig af, og man kan komme ind og prøve en masse forskellige saunaer, kan gå i koldvandskar og i varm vand, og bare sidde og snakke og hygge lidt imellem i pauserne og sådan bare være her.
0: Og den her oplevelse, nu siger du selv sauna, det er jo varmt, så er der koldtvandsbad og der er vildmarksbad og så videre. Altså, hvad er forskellen på dem?
1: Men jeg tænker, det kommer lidt an på, altså når man er i sauna, så er det rigtig super fedt, at man kommer ud, der er rigtig varmt og bruge de koldvandskarne, så man lige får gjort sig klar til at tage den, kunne klare lidt mere varme i saunaen. Og vildmarksbadene, det er jo sådan ind imellem, når man ikke lige har en saunarunde, så man kan sidde bare og nyde det og sidde og snakke sammen og være der i lidt længere tid.
0: Typisk så er det jo, hvis man har været i svømmehallen, så går man i sauna et kvarter, og så er man ude igen. Det her med at bruge en hel dag, altså kan man godt det?
1: Det kan man sagtens. Det kommer selvfølgelig an på, hvad man er til, men man kan holde lidt længere pause, og så går vi lige over på festivalen og får lidt mad og sådan noget ind imellem. Vi har lige været over at spise nu, og så om lidt, så tager vi lige to runder sauna-gus igen, og så sidder lidt i et koldvandskar, snakker og hygger os.
0: Den der forskel på det kolde og det varme, hvad er det, det gør ved kroppen?
1: Jamen, det er jo både i forhold til at vække nogle af de der endorfiner og dopamin i hjernen og sådan noget, men det er jo ligesom mig også bare for at kunne egentlig tage mere varme. Altså det der med, at når man kommer i koldt vand ind imellem, så kan kroppen bedre klare at være inde i varmen.
0: Det her er jo sådan en masse forskellige små saunaer med plads til op til 12 mennesker. I morgen så åbner de der Danmarks største sauna med plads til 60 mennesker.
1: Ja, det er sindssygt.
0: Hvordan er den oplevelse, tror du?
1: Ja, det bliver spændende. Det må jeg ind og prøve i morgen. Men jeg tror, det bliver fedt.
0: Ja. Er det en fælles oplevelse, det med sauna? Altså, snakker man med dem, man sidder sammen med, eller hvordan?
1: Nej, det tror jeg, det synes jeg ikke, man gør. Altså, der kan være nogen af gusmesterne, der inddrager, hvor man bliver inddraget i hinanden. Men som regel, så er det sådan en meget individuel oplevelse, hvor man sidder med lukkede øjne og sidder og nyder. Der kan være nogen, er det kun musik, og andre snakker og fortæller en historie. Jeg har lige været inde og prøve faktisk en sauna-gus-hypnose.
0: Wow.
1: Så det var sådan helt særligt og meget inde i sig selv.
0: Og de her forskellige gusmester, bliver man sådan lidt fan af nogle af dem?
1: Det tænker jeg, man gør.
0: Ja. Hvad kan du godt lide ved en gusmester?
1: Jamen, jeg synes, det er fedt, når de sådan, formår at holde rummet og virkelig give sådan, at alle får en god oplevelse og får nogle varmesus. Og du ved, nogen kan, hvis man ikke kan holde til det, så får man lige at vide, sæt lige hænderne op for ansigtet, så lad jeg være med at vifte så meget på dig. Og det er ret cool. De er dygtige.

0: I Blindal Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppelindal.dk.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
4: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Johnny fra Kandis, Bakkesangerinderne og foredrag med Søren Ryge. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: I Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: Diablo. Live. Live.

0: sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig. I aften byder The Edisons på grill og musik med udsigt over Svendborg Sund. Det er på Svendborg Sund Camping, der er live musik i aften fra kl. 18. Så skal vi til Maskinen, hvor de lune sommeraftener danner ramme om en musikalsk rejse fra 50'ernes rock'n'roll helt op til i dag. Det er hos Kulturforeningen Maskinen i aften fra kl. 19. Og så er det i morgen, der bliver liv, fest og glæde dage, når lirakassespillere fra Norden og resten af Europa indtager Svendborg til årets Lirakassefestival. Det er med start på torvet i morgen kl. 13. Men det er også i morgen, at Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe kommer til Svendborg Havn, men forventer ankomst mellem kl. 13 og 18.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

Mufasa Hype Man sammen med Dopamine med det var Weekend. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen ganske som sædvanligt her mellem 14 og 18 på alle hverdage og for den sags skyld også weekenddage. Du, der er jo fyn rundt for bevaringsværdige sejlskibe i gang i øjeblikket. Op mod 60 historiske skibe fra 5 forskellige lande startede i mandags. Og i dag der går turen fra Marstal mod Faaborg, hvor der venter en festlig aften på havnen i aften. I morgen der går turen videre mod Svendborg. Der er noget at se på over eftermiddagen, når skibene når i mål. Der er mad, drikke og hygge på havnen i Svendborg over eftermiddagen. Og for de sejlende, der er der fællesspisning og præmiefest i Rundbuehallen på Svendborg Havn som afslutning om aftenen. Så der er altså fuld knald på Svendborg Havn i løbet af eftermiddagen i morgen og aftenen for den sags skyld. Og der er også fuld knald på Rødkøbing. Der er fuld knald på den her fantastiske øfestival, hvor vi sender live i disse dage.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: Diablo nyhederne.
1: Langelands berømte Tranekær Slotskro, der med tv-dokumentaren blev kendt som den afrikanske kro, er nu sat til salg. Fremtiden for den gamle 1600-tals ejendom er ukendt. Ejeren er Maria Sammervidt, der optrådte i tv-programmerne for en håndfuld år siden, og hun vil ikke fortælle Fyns Amtsavis om sine fremtidsplaner. Foreløbig er Tranekær Slotskro sat til salg for 3,5 millioner kroner, og den indeholder restaurant, 10 dobbeltværelser, 2 lejligheder og en privat bolig, skriver Amtsavisen.
2: En 45-årig mand, der er mistænkt for sammen med flere andre at have smuglet mere end 10 ton hash til Danmark, er blevet udleveret fra Spanien til Danmark. Efter et grundlovsforhør ved retten i Aarhus i dag, er han blevet varetægtsfængslet frem til 19. august. Det oplyser NSK. Indsmuglingen skal være sket over flere perioder i 2019 og 20. NSK beskriver den 45-årige som en formodet bagmand til indsmuglingen af den store mængde hash. Han er spansk og marokkansk statsborger. Et 82 meter langt skib, der i går stødte på grund ud for Nyborg Havn, er i dag blevet trukket fri efter omkring et døgns tilstand. Det oplyser Forsvarskommandoen, der har afsluttet sagen. Skibet er indregistreret i Karibiske Antigua, det skriver Fyns Stiftstidende. Havbunden i området består af ler og flintesten, hvilket gjorde det vanskeligt for fragtskibet at komme fri af sig selv, skriver mediet. Arbejdet gik i gang her til morgen, og Forsvaret placerede i den anledning et miljøskib i Nyborg, der skulle overvåge fritrækningen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får nogen eller en del sol i dag, men der er også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Svagt jævn vind mellem nord og vest. I nat skyde og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
4: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
7: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Torsdags loppemarked på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Fredag er der også Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe på Svendborg Havn. Og i weekenden er der Lierkassefestival i Svendborgs gader. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
8: Svendborg, en god by at blive i.
9: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
10: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
0: Diablo Live. Live.
11: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og under uret god smag og gode oplevelser.
0: Diablo Live.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.
2: I am not-

0: Magdalena.
1: Ej! Jeg er måske ikke den, der har allermest styr på kvinder, men jeg tror, hun er en værre end hende, Macarena. Ikke fordi, der er noget galt med det. Jeg tror bare, der er mægtigt meget fest i hende. Du er på Diablo. Du er live med fra Ø-festival, hvor vi sender direkte ned fra det store wellness-område. Og for et øjeblik siden, der talte jeg med Mia Bjørke Benami, som er en af de personer, som har sat op her og virkelig lavet nogle tilbud og nogle lækre tilbud, som er ud over det sædvanlige. Mia, hun stod der, og hun har to telte, et lyst og et mørkt, og så har hun sådan en snor imellem, hvor der hænger alle mulige forskellige planter. Og det var jo næsten umuligt at spørge, hvad det hele, eller det var faktisk umuligt at lade være med at spørge, hvad det hele egentlig gik ud på.
2: Jamen det ene, det er et sauna-telt, og det andet, det er et telt til alle mine planter og urter og røgelser og hvad jeg ellers har med til at lave de her gus.
1: Ja, for der er sådan en meget stor, der hænger nogen på en snor, der ligger nogen i en kurv her af forskellige urter og planter og så videre, som er snoet sammen. Hvad er det? Kan du prøve at beskrive det?
2: Ja, altså jeg har lidt forskelligt hængende her. Jeg har noget lavendel, jeg har noget strandmalurt, jeg har noget hvid stenkløver, jeg har noget røllike, jeg har noget perikon, og så har jeg noget merian. Jeg har faktisk også lidt mynte liggende her. Og det er fordi, at lige nu, der står naturen i fuld flor, men hvis jeg også vil have urter til, når det bliver vinter, så er det simpelthen nu, de skal sankes og tørres og gemmes, så jeg kan bruge dem i saunaen senere.
1: Og saunaen, det er jo det der sorte telt med skorstenen herovre ved siden af. Og så er der det her lyse telt ved siden af. Hvad sker der her?
2: Jamen altså, det er jo lidt af... det er lidt ligesom at lave mad og lave en god saunagus. Så jeg har forskellige kvaste med. Jeg har forskellige urter, som jeg laver til de her infusions, altså en form for te, hvor jeg bruger de tørrede urter eller de friske urter eller kogende vand på. Og lader dem ligesom trække, sådan, så duften kommer frem. Og så bruger jeg det i stedet for de eteriske olier. Fordi der er ikke nogen grund til at skulle ud og handle alt muligt, når vi bare kan gå ud i vores natur. Især her på Sydfyn og bare plukke. Så alt, hvad jeg har med, det er fra Sydfyn. Jeg har en masse spændende røgelse med, for eksempel. Jeg har egetryske, som er sådan det her træ, der falder ned, når egetræer bliver hule. Som er Nordens Palo Santo. Det har jeg med. Jeg har noget fyrtryske med. Jeg har noget røgelse, som jeg selv laver. Det har jeg så også en lille bod med herude.
1: Ej, hvor spændende. Ja. Og når du nu står for sådan en omgang, hedder det saunagus?
2: Eller banjagus kalder vi det.
1: Banjagus, ja. Hvad sætter du så ligesom fokus på? Altså, hvad synes du er vigtigt?
2: Jeg synes, det er vigtigt det med, at vi forbinder os til naturen igen. Både vores egen natur, men også naturen omkring os. Jeg tror, at hvis vi mærker naturen, så forstår vi den også bedre, og så forstår vi måske også os selv bedre. Vi passer også bedre på naturen. Så det med at lave naturforbindelse i saunaen, det er noget af det, jeg går rigtig meget op i med mit lille firma, som hedder Norsk Banjamaster.
1: Og jeg talte lidt tidligere med en af dem, som er en glad bruger af de her forskellige muligheder her. Hun siger, at der er ligesom nogen, som, hvor man går ind i sig selv, og så er der nogen sessions, hvor man ligesom går lidt mere ud af sig selv. Ja. Hvad kan du bedst lide?
2: Altså, jeg kan godt lide det her med at gå ind i sig selv og mærke sig selv og få kontakt med sig selv, og måske også med noget, som er større end en selv. Men det her pusterum, hvor vi har tid til at mærke og lytte til, hvordan vi egentlig har det, det har vi alt for få pladser til i vores travle hverdag. Så det er min store passion, og også blevet det, jeg arbejder med nu.

0: Hele vejen igen, en fantastisk idé. Det her, det var Raya, Where's My Husband? Hendes idé, det var at rive sig løs fra musikbranchen og få lov til at definere sig selv. Og ikke bare være noget, som definerer et pladselskab. Man må sige, at hun i den grad har leveret varen på så ufattelig mange forskellige måder. Raya!
1: Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Diablo live. Live.
2: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
19: Diablo

0: En ting, man i hvert fald kan skrive på sin gravsten, det er jo, hvis man har været til Ø-festival, og så tænker jeg, at det i hvert fald ikke har været noget spildt liv på nogen som helst måde. Vi sender live, det gør vi ned fra Romark i Rødkøbing. Vi sender live fra Langeland, det gør vi både i dag, i morgen og i overmorgen.
1: Diablo nyhederne.
2: 47 dage med togbusser bliver nu til 51 dage for regionaltog mellem Odense og Fredericia. Et sporarbejde skulle have været afsluttet 27. juli, men dagene med togbusser forlænges til 31. juli. Det skriver Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet. Der kører fortsat Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, samt Intercity-tog mellem Odense og Esbjerg. Enkelte Intercity-tog er dog aflyst i tidsperioden. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede, at et sporarbejde ved Odense blev akut forsinket på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Tech-giganten Google har fået en gigantisk regning fra EU. I dag har EU-kommissionen nemlig uddelt to bøder på samlet 6,7 milliarder kroner til selskabet. Det oplyser kommissionen ifølge nyhedsbyrået AFP. Bøderne falder, fordi Google har brudt EU's regler om digital konkurrence. Det er blandt andet sket ved at favorisere egne tjenester som Google Flights i søgeresultaterne. Ifølge EU så skal beslutningen sikre mere konkurrence.
3: Nattesøvnen på Svendborg Sund Camping ved Vindeby Øre på Tåsinge blev gevaldigt udfordret forleden. En hyldende brandalarm fra den kommunale Vindeby Øre lejerskole ødelagde nemlig nattesøvnen for de nærliggende gæster på campingpladsen. Det skriver Fyns Amtsavis. Forpagteren af campingpladsen Maria da Silva kæmpede for at få slukket alarmen, men hverken opringninger til politi, brandvæsen, kommune eller sågar borgmesteren løste problemet. Det gjorde derimod en lokal spejderleder i kombination med et tip fra en pedel. Og ja, og så kan vi sige, at det faktisk var en familie af edderkopper, der havde spundet deres spindelvæv omkring alarmen, der var årsag til, at den gik. Langelands berømte Tranekær Slotskro, der med tv-dokumentaren blev kendt som den afrikanske kro, er nu sat til salg. Fremtiden for den gamle 1600-tals ejendom er ukendt. Ejeren er Maria Sammervidt, der optrådte i tv-programmerne for en håndfuld år siden, og hun vil ikke fortælle Fyns Amtsavis om sine fremtidsplaner. Foreløbig er Tranekær Slotskro sat til salg for 3,5 millioner kroner, og den indeholder restaurant, 10 dobbeltværelser, 2 lejligheder og en privat bolig, skriver Amtsavisen.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat holder det tørt med temperatur ned mellem 10 og 17 graders varme. I morgen ret skyde, men der kan også komme lidt sol, men der er også risiko for byger. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest.

0: Vi er live direkte fra den store øfestival her i Rødkøbing. Her klokken 18, der har vi Savers. Klokken 20 er der Elias Rønnenfeldt. 21.30, Decimus Lizzy. 23, Deepa Sings. Og 23.45 er det Be From E, som er sådan en ret vild rave-oplevelse af en gut, som egentlig kommer fra København, men har en meksikansk arv, som han bringer ind i sit rave-show. Alle sammen på vej til dig, lige her på Diablo
1: Live. I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden. Diablo Live.

0: gode sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Flying to Ibiza.
1: Der var vist ikke en tvivl om, hvor Venga Boys de havde snuden rettet mod. Det var Going to Ibiza, som er et af de store sommerhits, som vi spiller. For at få skabt en god stemning her på Sydfyn af sommer og sol. Og det er i den grad, hvad vi har her i Rudkøbing. Der kommer til at være sol helt ind til solnedgang og sol fra solopgang i morgen tidlig. Så Y-festivalen den har rasende gode muligheder. Det har du ført også, uanset hvad du skal ud og opleve.
2: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig. I aften byder The Edisons på grill og musik med udsigt over Svendborg Sund. Det er på Svendborg Sund Camping, der er live musik i aften fra kl. 18. Så skal vi til Maskinen, hvor de lune sommeraftener danner rammen om en musikalsk rejse fra 50'ernes rock'n'roll helt op til i dag. Det er hos Kulturforeningen Maskinen i aften fra kl. 19. Og så er det i morgen, der bliver liv, fest og glæde dage, når lirakassespillere fra Norden og resten af Europa indtager Svendborg til årets Lirakassefestival. Det er med start på torvet i morgen kl. 13. Men det er også i morgen, at Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe kommer til Svendborg Havn. Man forventer ankomst mellem kl. 13 og 18.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Alphabet Vacation præsenterer sig PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gadesgade Svendborg og på PNJ.dk.

0: Og ikke meget ferie for Alphabeat dengang. De var jo et af de hårdest arbejdende danske popbands nogensinde. Her hørte du Vacation lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, og hvem troede, man kunne have det så fedt på en mark på Langeland? Men det kan man. Vi sender direkte til dig. Det gør vi ned fra wellnessområdet lige ude foran den store ø.
1: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
3: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Tag en sommerdag med wellness ved Ø-festival på Langeland og træk vejret. I det særlige wellnessområde er der både saunagus, isbade, vildmarksbade, bålsteder, yoga og massage. Tag en wellnessdag på Langeland, lige ved Ø-festival. Køb din billet fra 225 kr. På o-festival.dk eller i døren.
6: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
7: Dizzy Miss Lizzy.
6: Save us.
7: Save us.
6: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
8: Diablo Live. Live.
0: Vil du have en på alle sanser? Så tag med Radio Diablo til Ø-festival på Langeland. Vi sender live torsdag, fredag og lørdag fra årets store langelandske begivenhed. Vær med live fra Ø-festival på Diablo.
8: Diablo Live.
9: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Diablo Live. Diablo Live.
9: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret god smag og gode oplevelser.
8: Diablo

0: Man havde muligheden for at opleve Rosa på Heartland her lidt tidligere på sæsonen, og det her, det var fuck om de kan lide os. Du hørte den lige her på Diablo. Lidt tidligere i dag, der talte jeg med Jan, og Jan, han er manden, som har fået hele ideen til det her wellness-område, og hele den måde, som det ligesom er bygget op på, og den, hvad kan man kalde det, oplevelse, som det skal være for de mennesker, som kommer her. Og vi spurgte ham, hvad det var for en idé, han havde fået, og hvordan det her område, det er blevet bygget op.
1: Det er Nordic Bane Wellness Camp, og jeg fik ideen, fordi at jeg har været jeg er kendt som saunamanden på Langeland, og har haft med sauna at gøre altid. Det, der så sker, det er, da jeg så hører Øje Festival, de vil lave genoptag i festivalen, så synes jeg, at det giver så meget mening at lave en tilsvarende festival lige opad, og så sige, hvordan kan vi gøre det her sammen? Sådan så er, at vi får synergi af jeres gæster, og jeres gæster får glæde af vores ting. Og på den måde har vi jo kunne åbne op for noget, som normalt er et nichemarked, eller et, ligesom skak. Der er ikke ret mange, der spiller skak, og mest dedikeret. Og her har vi haft mulighed for ligesom at åbne helt op, og kan se nu ud på pladsen, at folk bruger det, og folk er glade.
0: Ja, det tænker jeg allerede, altså helt fra begyndelsen, lige så snart man kunne, så var folk i vandet, folk de sidder, nogen sidder med en øl, nogen sidder med nogle børn, nogen sidder, altså fantastisk liv her.
1: Ja, det er, allerede halv 10 begyndte folk at komme og sige, hvordan er vi ledet, så hvor må vi, og hvad må vi, og vi kører jo en saunagus hver kvarter. Der er 5 saunaer, som kører på skift, så hver kvarter starter der en ny saunagus hele tiden. Det gør der fra kl. 10 om formiddagen til kl. 19.45 i aften.
0: Wow. Og folk sidder også bare og hygger sig. De kan sidde bare stille og roligt. Der er en bar, man kan købe lidt mad og hænge ud.
1: Ja.
0: Og så kan jeg høre, at der er også nogen, der ikke taler dansk.
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Jamen, vi har jo en del. Banja er jo en sauna-del. Det er den naturlige del af sauna, hvor vi siger, at vi bruger ikke eterisk olie, der er lavet på en fabrik. Vi producerer dem selv. Alt, hvad vi kommer på stenene, er produceret selv. Alle gusmester har selv produceret det, de laver.
0: Wow.
1: Og de to, du lige har hilst på, Jaroslav og Honza, er internationale instruktører, som rejser verden rundt og uddanner folk i Banja. Og det har vi så et samarbejde. Vi står for den nordiske gren og har arbejdet sammen nu i 3 år. Og det stiger hele tiden, kan vi se. Og så de er her. De er snart mere danske, end de tjekkiske, siger de.
0: Men det virker også, jeg synes, det er lidt af et skub, de har, er det ikke det?
1: Jo, det er fint, og det er også, men igen, det er jo dem, der lægger grundstammen.
0: Mm.
1: Når de så ligesom har lagt grundstammen, så er der en masse dedikerede banemester hjemme, og det er jo, man kan sige, det er jo ikke raketvidenskab. Og alligevel er det så meget raketvidenskab, så man ikke tror, det er løgn, men i bund og grund har du, hvis du betragter det her som et arbejde, og vi uddanner både os selv og vores kursister til at betragte Banja som et uddannelse, som et job.
0: Mm.
1: Hvis du tager en tilgang til, at din hobby skal være dit job, så får du en helt anden professionel linje. Og det betyder, at de relativt hurtigt, efter de har været på kursus, og de har været igennem vores system, så inden for 6-12 måneder, så er de faktisk ret gode og begynder selv at rejse rundt i Europa og
2: Diablo live på Sydfyn.
3: It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do.

0: Snap. Rosalind og Snap, du hørte den lige her på Diablo, hvor vi sender direkte. Vi sender live, det gør vi ned fra Ø-festivalen i det fantastiske wellnessområde, som ligger lige ved siden af. Og med kort øjeblik, så fortæller jeg dig, hvordan du kan være med i vores store sommerkonkurrence, hvor du har mulighed for at vinde ugens gavekort til en sommermenu hos Menu i Hesselager. Det bliver eftermiddag.
1: Diablo nyhederne.
2: Langelands berømte Tranekær Slotskro, der med tv-dokumentaren blev kendt som Den Afrikanske Kro, er nu sat til salg. Fremtiden for den gamle 1600-tals ejendom er ukendt. Ejeren er Maria Sammervidt, der optrådte i tv-programmerne for en håndfuld år siden, og hun vil ikke fortælle Fyns Amtsavis om sine fremtidsplaner. Foreløbig er Tranekær Slotskro sat til salg for 3,5 millioner kroner, og den indeholder restaurant, 10 dobbeltværelser, 2 lejligheder og en privat bolig, skriver Amtsavisen.
3: Den europæiske centralbank ECB har på et rentemøde i dag besluttet at fastholde renten på 2,25%. Det fremgår af en meddelelse fra ECB. Beslutningen var ventet efter, at centralbanken i juni hævede renten med 0,25 procentpoint, og efter at inflationen aftog en smule i eurozonen i samme måned. ECB skriver, at der fortsat er store globale usikkerheder, som følger de udsving i energipriserne, som verdensmarkederne har set siden udbruddet af krigen mellem USA, Israel og Iran i februar. Senest i 2034 er det slut med muslingeskrab i Isefjord, altså den form for fiskeri, hvor man trækker fangstredskaber hen over havbunden, det skriver DR. Muslingeskrab er en af de fiskerimetoder, der har den største fysiske påvirkning af havbunden. Men det skal gå meget hurtigere med at få lukket og slukket for muslingeskrab i Isefjord, mener næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, Ole Gunni Busk. Ellers går der alt for lang tid, før det muslingeskrab, der ødelægger fjordens vandmiljø, holder op, siger han.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I nat holder det tørt med temperatur ned mellem 10 og 17 grader varme. I morgen ret skyde, men der kan også komme lidt sol, men der er også risiko for byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
7: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
8: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Kan tænke Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
9: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
10: Skift til Ø-strøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
1: Diablo live.
11: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk. Du er

Johnny Deluxe, så er det sommer. Du hørte den lige her på Diablo som et af de mange sommerhits, vi bruger til at holde stemningen ganske høj og måske også solen frem. Du har mulighed for at være med i Menu Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence i øjeblikket hver fredag hele sommeren, og det er jo så i morgen. Blandt andet, der finder vi ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker sommermenu hos Menu i Hesselager. Det vi gerne vil have at vide fra dig, det er, hvad din families tradition omkring grillen er. Jeg så blandt andet en, der skrev, at det var at slutte af med en pølse. Og så var der en anden, der sagde, jamen det er, at ungerne de får lov til at lave nogle snobrød på grillen, mens vi laver maden. Og det er jo bare nogle af de ting, som vi har fået på sms 28 103 103. Jeg håber, at du også vil skrive, hvad din families tradition omkring grillen er. Send afsted 28 103 103, så er du med i konkurrencen.

0: Forbidden Road med Robbie Williams hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, og det har vi ganske sædvanen tro fra 14 til 18. Om et kort øjeblik, så er vi tilbage.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme på bedsten.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Diablo live. Live.
25: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
24: Diablo live.

0: LSO og Words hører du på Diablo denne fantastiske torsdag, som fortsætter med dejlig solskin, indtil vi lægger solen i seng på et eller andet tidspunkt i aften. Og vi sender live igen i morgen. Det gør vi, når klokken den bliver 14, direkte her fra Ø-festivalen. Når klokken den er 6 i morgen tidlig, så er Martin Larsen klar med morgenradioen. Og indtil da, ha' det godt.
1: Diablo nyhederne.
2: Den europæiske centralbank ECB har på et rentemøde i dag besluttet at fastholde renten på 2,25%. Det fremgår af en meddelelse fra ECB. Beslutningen var ventet efter, at centralbanken i juni hævede renten med 0,25 procentpoint, og efter at inflationen aftog en smule i eurozonen i samme måned. ECB skriver, at der fortsat er store globale usikkerheder, som følge af de udsving i energipriserne, som verdensmarkederne har set siden udbruddet af krigen mellem USA, Israel og Iran i februar. Senest i 2034 er det slut med muslingeskrab i Isefjord, altså den form for fiskeri, hvor man trækker fangstredskaber hen over havbunden, det skriver DR. Muslingeskrab er en af de fiskerimetoder, der har den største fysiske påvirkning af havbunden. Men det skal gå meget hurtigere med at få lukket og slukket for muslingeskrab i Isefjord, mener næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, Ole Gunni Busk. Ellers går der alt for lang tid, før det muslingeskrab, der ødelægger fjordens vandmiljø, holder op, siger han.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: I nat holder det tørt med temperatur ned mellem 10 og 17 graders varme. I morgen ret skyde, men der kan også komme lidt sol, men der er også risiko for byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go, præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk. Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens vinbar i Brogade.
1: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
2: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
4: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
5: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Nykær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
2: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
3: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramogsale.dk.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
6: Diablo live. Live. Vil du have en på alle sanser? Så tag med Radio Diablo til Ø-festival på Langeland. Vi sender live torsdag, fredag og lørdag fra årets store langelandske begivenhed. Vær med live fra Ø-festival på Diablo.
7: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Diablo live.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot, præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme på bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, Adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Storbritannien vil fortsat lære af Danmarks tilgang til migration og styrke samarbejdet med Danmark på området. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham efter en samtale med statsminister Mette Frederiksen i dag. De to lande vil også styrke samarbejdet om sikkerhed, forsvar og støtte til Ukraine. Danmark og Storbritannien er tætte allierede, lyder det fra Mette Frederiksen. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer efterlyser bedre beskyttelse af ældre mod kontaktbedrageri. Det skal efter flere partier har efterlyst politiske initiativer mod svindlen. Forslagene omfatter blandt andet blokering af falske opkald og sms'er, bedre information og flere redskaber til politiet. Men nu efterlyser Faglige Seniorer mere konkret handling og politisk ansvar. De to kraftige jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har forårsaget ødelæggelser for mindst 19,6 milliarder dollar. Det viser et skøn fra Verdensbanken, skriver nødsbureauet AFP. Det svarer til omkring 130 milliarder danske kroner. Verdensbanken har i sin vurdering af jordskælvsskaderne udelukkende fokuseret på ødelagte bygninger og infrastruktur.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat efterhånden skydevejr landet over, men tørt 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i Nordjylland op til frisk vind. I morgen ret skyde, men også stedvis sol. Mellem 17 og 22 grader, så får vi let til frisk eller hård sydvestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen. Hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk. Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
1: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Johnny fra Kandis, Bakkesangerinderne og foredrag med Søren Ryge. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
0: Kender du Gårdens Vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
2: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
3: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move Give It Up præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
3: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
4: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
5: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
6: Vindorf, kronen på bagværket.
7: Vi elsker Diablo.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna varmer sig eller plejer. Bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Det er glad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: af Danmarks tilgang til migration og styrke samarbejdet med Danmark på området. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham efter en samtale med statsminister Mette Frederiksen i dag. De to lande vil også styrke samarbejdet om sikkerhed, forsvar og støtte til Ukraine. Danmark og Storbritannien er tætte allierede, lyder det fra Mette Frederiksen. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer efterlyser bedre beskyttelse af ældre mod kontraktbedrageri. Det skal efter flere partier har efterlyst politiske initiativer mod svindlen. Forslagene omfatter blandt andet blokering af falske opkald og sms'er, bedre information og flere redskaber til politiet. Men nu efterlyser Faglige Seniorer mere konkret handling og politisk ansvar.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: I aften og nat efterhånden skydevejr landet over, men tørt 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i Nordjylland op til frisk vind. I morgen ret skyde, men også stedvis sol. Mellem 17 og 22 grader, så får vi let til frisk eller hård sydvestlig vind.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses!

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Tag en sommerdag med wellness ved Ø-festival på Langeland og træk vejret. I det særlige wellnessområde er der både saunagus, isbade, vildmarksbade, bålsteder, yoga og massage. Tag en wellnessdag på Langeland, lige ved Ø-festival. Køb din billet fra 225 kroner på o-festival.dk eller i døren.
5: Hej fra Kramersal. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersal. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. Kramersal.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramersal udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Diablo live. Vil du have en på alle sanser? Så tag med Radio Diablo til Ø-festival på Langeland. Vi sender live torsdag, fredag og lørdag fra årets store langelandske begivenhed. Vær med live fra Ø-festival på Diablo.
7: Diablo live.
8: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Diablo live.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt an, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest...

0: Væggen til live. Væggen til live.
1: Diablo nyhederne.
2: 69% af alle danskere vil fravælge en bolig uden privat uden rum, det viser en undersøgelse fra Mælergaden Home. I Region Nordjylland gælder det 74%, mens andelen er 70% i både Region Midtjylland og Region Syddanmark. På tværs af landet står en type uderum dog særlig højt på ønskelisten. Hele 58% drømmer nemlig om egen have. Storbritannien vil fortsat lære af Danmarks tilgang til migration og styrke samarbejdet med Danmark på området. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham efter en samtale med statsminister Mette Frederiksen i dag. De to lande vil også styrke samarbejdet om sikkerhed, forsvar og støtte til Ukraine. Danmark og Storbritannien er tætte allierede, lyder det fra Mette Frederiksen. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer efterlyser bedre beskyttelse af ældre mod kontaktbedrageri. Det skal efter flere partier har efterlyst politiske initiativer mod svindlen. Forslagene omfatter blandt andet blokering af falske opkald og sms'er, bedre information og flere redskaber til politiet. Men nu efterlyser Faglige Seniorer mere konkret handling og politisk ansvar.
1: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I aften og nat efterhånden skydevejr landet over, men tørt 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i Nordjylland op til frisk vind.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sun is Shining bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Energicenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, brug ham den selv, ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: hele Gear-programmet, fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser. Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
3: Kære forbruger, hvor køber du dit tork-aftøringspapir samt torksystemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Diablo live. Live. Vil du have en på alle sanser? Så tag med Radio Diablo til Ø-festival på Langeland. Vi sender live torsdag, fredag og lørdag fra årets store langelandske begivenhed. Vær med live fra Ø-festival på Diablo.
6: Diablo live.
0: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Diablo live.

0: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det alt...

0: altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Danske økonomer er uenige om, hvad den europæiske centralbank ECB's rentebeslutning betyder for danskerne. Cheføkonom i Danske Bank, Allan Sørensen, vurderer, at renten kan holdes i ro, fordi inflationen er faldet. Men chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard, venter en rentestigning allerede i september på grund af uroen i Mellemøsten. ECB meddelte i dag, at den fastholder renten på 2,25%. Olieprisen er steget til $100 for en tønde brintolie, det højeste niveau siden slutningen af maj. Det skyldes den forværrede situation i Mellemøsten, hvor konflikten også har bredt sig fra Hormuz til det Røde Hav. Ifølge chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen fra analysehuset Global Risk Management kan olieprisen stige yderligere.

0: Landet over, men tørt, 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest. I Nordjylland op til frisk vind. I morgen ret skyde, men også stedvis sol. Mellem 17 og 22 grader, så får vi let til frisk eller hård sydvestlig vind.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommer, Diablo. Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Sofie 1998. Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Hej fra Kramersal. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersal. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. kramersale.dk.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mit.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Tag en sommerdag med wellness ved Ø-festival på Langeland og træk vejret. I det særlige wellnessområde er der både saunagus, isbade, vildmarksbade, bålsteder, yoga og massage. Tag en wellnessdag på Langeland lige ved Ø-festival. Køb din billet fra 225 kroner på o-festival.dk eller i døren.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: forandret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker, hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
23: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
22: Til kæphesterytter og rollespillere.
24: Janik, vi skal derovre.
22: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
26: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
27: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
0: Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i

0: Diablo nyhederne.
1: Danske økonomer er uenige om, hvad den europæiske centralbank ECB's rentebeslutning betyder for danskerne. Cheføkonom i Danske Bank, Allan Sørensen, vurderer, at renten kan holdes i ro, fordi inflationen er faldet. Men chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard, venter en rentestigning allerede i september på grund af uroen i Mellemøsten. ECB meddelte i dag, at den fastholder renten på 2,25%. Olieprisen er steget til $100 for en tønde brintolie, det højeste niveau siden slutningen af maj. Det skyldes den forværrede situation i Mellemøsten, hvor konflikten også har bredt sig fra Hormuz til det Røde Hav. Ifølge chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen fra analysehuset Global Risk Management kan olieprisen stige yderligere. Det vil lægge nyt pres på benzin- og dieselpriserne i Danmark, vurderer analytikeren. Grøn Koncert har skærpet sit beredskab efter sidste års voldsomme skybrud i Esbjerg. Her blev 20.000 gæster evakueret og koncerter aflyst, skriver DR Nyheder. Siden arrangørerne øget forskellige vejrsituationer, uddannet sit personale og styrket sin kontakt til DMI. Derfor lover Grøn Koncert nu, at procedurerne er på plads.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat efterhånden skydevejr landet over, men tørt 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i Nordjylland op til frisk vind. I morgen ret skyde.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Halsted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
4: Tag en sommerdag med wellness ved Ø-festival på Langeland og træk vejret. I det særlige wellnessområde er der både saunagus, isbade, vildmarksbade, bålsteder, yoga og massage. Tag en wellnessdag på Langeland lige ved Ø-festival. Køb din billet fra 225 kroner på o-festival.dk eller i døren.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Billetter til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab. En masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk.
7: Svendfilmdage.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Rynkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
2: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk.
1: Svendfilmdage.dk. Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
1: Diablo Live. Live.
3: Vil du have en på alle sanser? Så tag med Radio Diablo til Ø-festival på Langeland. Vi sender live torsdag, fredag og lørdag fra årets store langelandske begivenhed. Vær med live fra Ø-festival på Diablo.
1: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Diablo Live.

0: ud.
1: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
2: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
1: Tag til Fleggaard.
0: Fleggaard, lige over grænsen.

0: Bygherr Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig på

0: Rynkær Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på rynkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejen

0: Bilkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.